0: 4 часа новини. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
1: България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистика поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
0: Американският държавен департамент премахна Сирия от списъка на държавите спонсори на тероризма, се казва в изявление на Финансовото министерство във Вашингтон. Категоризирането на някоя страна като такава води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени

0: и финансови транзакции. Вашингтон премахна и определянето на групировката Хаят Тахрир Ашам, известна преди като Фронта Нусра и която е разклонение на Ал-Кайда в Сирия като глобална терористична структура. Именно бунтовниците, водени от Хаят Тахрир Ашам, свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември 2024 година. Високопоставени сирийски представители приветстваха решението. Външният министър Асад Аш-Шайбани смята, че то е исторически повратен момент. Министърът на финансите Мохамед Барние го нарече успех за сирийската дипломация, тъй като според него то отваря врата към по-тясна интеграция на Сирия в световната икономическа и финансова система, привличане на инвестиции и модерни технологии. Специалният пратеник на Съединените щати Том Барък от своя страна е на мнение, че това е решаваща стъпка по пътя на страната от изолация към партньорство. Повече от 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Стачките ще засегнат автобусите и маршрути в северен Лондон от днес. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложение на оператора Рива, твърдейки, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар и дехидратация, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Профсъюзът заяви, че повечето автобуси, управлявани от Арива, имат системи за охлаждане с въздух, а не климатик, което успява да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е малко след 4. Повечето хора още спят, градовете са притихнали, а денят тепърва събира сили да започне. Но някой вече е буден. Този, който става рано за работа, този, който е имал безсънна нощ и вече прави първото си кафе, този, който просто обича тишината на ранното утро и знае, че денят започнал с хубава дума и приятна музика, някак върви по-леко. Добро утро на всички вас, уважаеми слушатели! Аз съм Мария Благоева и заедно с звукорежисьора Павел Петлички и с музикалния редактор Милко Бушнаков ви каним да събудим деня заедно. Следващите 2 часа ще бъдат спокойни, усмихнати и с настроение, с интересни разговори, вдъхновяващи истории и, разбира се, с музика от Пиринския край. Музика, която сме слушали с родителите си, която знаят цели поколения и която има особената способност да връща спомени. Казват, че ранното утро е времето, в което светът още не е започнал да бърза. Нека му се порадваме. Нека оставим за малко шума на деня, задачите и бързането. Нека запазим следващите 2 часа за хубава музика, за добра дума и за приятна компания. Където и да сте тази сутрин, на път, на работа, у дома или някъде между съня и първото кафе, останете с нас. Това е По първи петли. Днес излъчваме от Студио 2 на Радио Благоевград. Добро утро!

0: първите три.
1: Това утро ще ни срещне с интересни хора, различни истории и места, за които не подозирате колко любопитни могат да бъдат. Ще започнем с изкуство, но не просто като картина или стенопис, а като начин да променяш пространството около себе си. Когато стенописът се превърне в градина, какво може да разкаже съвременното изкуство за един град, за младите хора и за традицията? Ще разговаряме с художника Евгений Серафимов от Кюстендил. Ще се върнем и назад във времето, 161 години народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Една история за културата, паметта и хората, които през годините са пазили жив духа на селото. За тази история ще разкаже в репортаж Елена Николова. Август има и своя аромат. Ще ви заведем на място, където природата е истинска аптека и вдъхновение. Дивата билкова ферма край село Лугодаш. Кои билки се берат през този месец, как се превръщат в освежаващи летни напитки и как можем сами да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? На тези въпроси ще отговорим с репортаж на Елена Николова. Ще се върнем и към един стар български обичай – пеперуга, молебен за дъжд, в който хората някога са търсили надежда за реколтата и благодата за дома. За обичая ще сподели Емилия Койбишева от гърменското село Скребатно. Накрая ще поемем на истински лов, на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната археологическа експедиция край Трън? Какво ни разказва Земята за живота от преди милиони години? Ще разберем от доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките. Толкова различни истории за изкуство, памет, природа, традиции и далечното минало. А общото между тях е едно – любопитството към света около нас и хората, които го правят по-интересен. Останете с нас. Утрото продължава, а ние продължаваме да го събуждаме заедно с хубави разговори, хубава музика и вдъхновяващи истории.

0: По първи петли. Изкуството не принадлежи само на галериите, то може да живее и на улицата, да променя градската среда и да вдъхновява хората всеки ден. Това доказва най-новият проект на кюстендилския художник Евгений Серафимов и неговата школа «Новите майстори», които създадоха първия монументален графити стенопис в центъра на Кюстендил. Творбата покрива 4-етажен калкан в историческата част на града и превръща една обикновена фасада в пишна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата на Петко Славейков и по-специално от градината на Гергана, символ на красотата, дума и българския дух. Нека чуем какво сподели кюстендилският художник Евгений Серафимов.
1: Когато се мога първият в Кюстендил монументален графити стенопит, направен от на един от емблематичните калкани в центъра на Кюстендил, Пътнаховната Боня. Там, където са съсредоточени къщите от началото на 20 век, едно наистина много романтично място. И е едно продължение на нашето търсение, на мен и на моята школа «Новите майстори». Защото в последните 4 години ние правихме подобни графити в Сърбия, в Босилеград. И знаете си, в Кюстендил сме направили какви ли не проекти, с какви ли не такива монументални етапи се занимавали. Но именно графити, стенопис, онова нещо, което виждаме в те повече европейски и български градове да се появява като съвременна форма на изкуство, някакси ни вдягваше и беше една голяма наша мечта. И така, човекито мечтае, мечтите се сбъдват понякога. Дойде и поканата от собствениците на къщата, които имат бизнес с продажбата на сувенири, с български дух, с неща от кюстендилско и всъщност писаха някаква българска повтока на стенописа и това е нещо, което аз много харесвам. Винаги много съм харесвал рисуването на цветя в такива големи формати, хиперреалистични и се сетих да градинката на Гергана от избора на Белоногата, която Гергана казва, че Истанбул не е за нея, Цариград не е за нея, защото в нейната малка градина има всичко, което тя иска на този свят. И изброява цветята, любимите цветя, които днеса любимите цветя на българите. Та хванахме тия цветя с моя ученик, архитект Живко Христов, който направи проекта. Всъщност от пролета работим по идеята. И миналата седмица го реализирахме.
0: А как ще продължи този проект да живее? Освен чрез прекрасния стенопис на сградата, разбира се.
1: Аз усещам, че това е едно ново начало за те.

0: централната градска част на Кюстендил. И оформянето на една нова арт-зона, знаем, от Кюстендил, град на художниците. Има много изкуство в галерията на майстора и така нататък. Но ето, че изкуството изпълзява от залите на галериите и заживява по ония съвременен модерен начин, който е характерен за цял свят вече. И вече имаме предложение за до година. В Кюстендил има един друг калкан, които също желаят така да се оформи една много интересна артистична зона в центъра на Кюстендил. И така, мечтите растат заедно с тяхното сбъдване и всяка една мечта води следващата. Този стенопис наистина е монументален, защото това са 4 етажа, калкана от самия покрив до долу, до земята. Това са около 12 метра и беше едно така сериозно предизвикателство, дори да се направи като скица, защото големия формат изисква много концентрация, изисква много старание. Щастлив съм, че заедно с Живко Христов, който е вече един пораснал нов майстор, вече е дипломиран архитект, децата от новите майстори, младежите от новите майстори, успяхме за 6 дена да изпълним тази амбициозна задача. Работихме вечерите, защото сега знаем всички е топло. Хубавото беше, че това е източна стена и следобедите от 4 часа беше в сянка, така че от 4 до 9 за 6 дни, а беше много интересно. Това е едно много интересно продължение на един много интересен проект в Кюстендил, който се казва Кюстендил in Color. Една мечта, която превръща подпорната стена на река Банщица, която минава пред центъра на Кюстендил, в платно за рисуване. Вече втора година графити майстори от България и света идват и в рамките на една седмица правят твоето изкуство. Всъщност това е развитие на тази идея. Юрий Аначков е един графити майстор от Кюстендил, който също дойде да ни помага и да работи заедно с нас в два от дните. Изобразителното изкуство в Кюстендил продължава да се развива и освен класическата форма, разбира се, нали, великото изкуство на Владимир Димитров, майстор и Кюстендилската изобразителна школа. Ето, че става дом и място за съвременната форма на изкуство, при което изкуството излиза от залата на галерията и среща хората в техния делник.
1: Нарушавате всякакви граници, вие и вашите възпитаници.
0: Искам да кажа, че това не е самоцелно. Просто човек, когато започне да се занимава с едни по-съвремени форми на изкуство, защото ние наистина сме минавали границите, правейки портрет на декар и половина, или плаваща картина, или километри гайтани, или стъпала, 300 стъпала, които погледнати отдолу изобразяват саламандър. Някакви наистина мечтите порастват и ако предишните ни произведения имаха срок на живот от година, 2-3, допреди да и вятъра, и слънце, и водата да ги отмие, това е произведение, което ще остане в Кюстендил. И знаете ли, много е хубаво, когато вървиш към центъра на града, калкана се вижда отдалече. И има една малка градинка, нали, кавички, и го слагам, защото е цитата и защото тя не е никак малка. Това са няколко десетки квадрата стенопис. Промени се цветността на самия град, сърцето на Кюстендил, и оная романтична част около базар Шалом придобива един изключително европейски артистичен вид, защото архитект Живко Христов съобрази формата на цветята и линията в стилизацията да отговаря на епохата на къщата. Това е оная част от Кюстендил, където са старите градски къщи, строени от виенски архитекти в стил сецесион и неокласицизъм. Всъщност линията на цветята е взета именно от сецесиона, като една препратка към творчеството на Алфонс Муха. Разбира се, изпълнени със съвременните материали и по съвременния мащаб, прави една много хубава връзка между епохите. Един преработен на нов език сецесион. Наистина е много хубаво и там е много хубаво място за разходка, за пиене на кафе. Се радвам вашите слушатели да минат и да видят една неувяхваща градина.
1: Аз съм сигурна, че това вече е една от най-красивите сгради в град Кюстендил.
0: Много е красиво, беше много приятно да виждаме хора от различни поколения. Разбира се, първо реагираха децата, младежите.

0: Бяха във възторг, че се случва и в нашия град такова изкуство, за което ние виждаме какво се случва в Пловдив, в Катана. Съвсем скоро минал седмица в София открита един подобен стенопис на един полуездач и разбира се по цял свят. Но за мен беше изключително радващо, че и старите кюстендилци харесаха проект. Не им се стори твърде модерен, не им се стори твърде променя, а изключително положително отношение. Някакви кюстендилеца разбира от изобразително изкуство и дори той да, то да излиза от границите на познатото, когато е получило, така е харесвано. И за мен е много приятно да виждам усмихнатите хора, които минават и казват да почерпиме нещо децата по една лимонада, докато рисуват. Бяха незабравими 6 вечери, топли юрски вечери за нас, за школата и за мен като техен учител.
1: Чухме разговор с кюстендилския художник Евгений Серафимов. Изкуството излиза от залите на галериите и среща хората в техния делник. Всичко това в град Кюстендил, така че, уважаеми слушатели, ако имате път към Кюстендил, поспрете и погледнете най-красивата сграда в историческата част на града. Ще разпознаете отдалеч цветната градина на художника Евгений Серафимов и неговите възпитаници.

0: първи петли.
1: Има места, които не са просто сгради. Те са памет. Места, в които поколения наред са се срещали, учили, пели, играли, празнували и са съхранявали онова, което ни свързва с миналото. Такова място е Народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Тази година то отбелязва 161 години, повече от век и половина история, през който читалището е било част от живота на местната общност и пазител на културната памет. Какво стои за тези 161 години? Кои са хората, които са поддържали огъня на читалището жив? И как една културна институция успява да бъде нужна и днес? Към историята на Народно читалище Светлина в село Ковачевица ни връща Елена Николова в своя репортаж.
2: Аз съм Светлина. Родих се през 1865 година в Ковачевица, а мои създатели са учителят Никола Ковачевски и будни хора, които вярваха, че в едно родопско село трябва да има място за книги, знания и култура. В началото нямах свой дом. Събирах хората по къщи и дюкяни, за да четем вестниците, дошли от Цяри Цариград, да организираме вечеринки, беседи, да играем театър. Така започнах да събирам своята памет. Страница по страница, човек по човек. Преживях трудни години, но така научих, че най-голямото богатство на едно място са хората. Затова пазя гласове, книги, песни, снимки, бях декор на филми и музика, а заради акустиката си дори ме нарекоха скритото съкровище на България. А сега съм на 161 и продължавам да събирам хората. Днес искам да ви разкажа за моя празник, за хората, които дойдоха, за да го споделят с мен и да ми покажат, че помнят лицата, усмивките, сезоните на своето място. Очите на Ковачевица. Изложбата на фоторепортера Румен Жерев и на неговият внук Георги Жерев. На стария каменен зид пред мен отново живяха лица, усмивки, гледки, заснети от Румен Жерев. До тях застана погледът на неговият внук Георги, съвременен, млад и търсещ своята история на това място.
3: 21 са общо плюс

0: плаката, 22 фотографии, които ги аранжирахме с внука Георги и баща му Самуил. Моите фотографии са от началото на века, 2002 година най-вече. Бабите ги разходих в няколко фото и изложби до Париж два пъти. После 2004-та Хелзинки, 2005-та Турко пак в Финландия, Будапешта, 2006-та София, Гоце Делчев и така баба Нева, баба Стойка, баба Софа, баба Василка обиколиха половин Европа. Така че Ковачевица не е само тези автентични къщи, които са една легенда от камък и дърво, но Ковачевица са легенди с хората, които имат свой облик, свой характер и корена е много важен.
1: Трябва вече да наследявам фотографията. Две снимки с дрон, обща снимка панорама на селото през есента и две снимки, които заснех през по-модерен прочит с камбанарията.
2: Празникът ми продължи с музика и слово. В обновената ми зала прозвучаха изпълненията на Неврокопският ансамбъл, на духовият оркестър Сандански и стиховете на българските поети Вазов, Яворов, Борис Христов.
3: Враг прегува. Мяра според мяра. С благ благува. Пяри зарад мяра. Нямам братец. Ни сестрица. Братец да ме хвали. А сестра да жали. Леле моя сабия ханосия. Моя люта одринска ракия.

0: Но в този празничен ден главните герои пак са хората. Тези, които живеят тук, онези, които се връщат, онези, които пазят паметта и онези, които я гледат с нови очи и милеят за мен.
1: Това е моят втори дом, но не е от куртуазия или за да се докажа и докарам. Просто ме боли и ми е мъка, защото аз съм раждан тук.
2: Да кажеш език свещен на моите деди. През ябове. Това създава общност. И това да. Е типично за едно читалище. То е запазило българско читалище.
1: Колеги от другите библиотеки, от другите читалища, от другите населени места, от Осипово, от Баничан и нашите баби тук, втурнахме се, кой каквото може.
0: А отскоро имам и своя нов домакин. Йордана Шивачева се грижи за мен, като за свое трето дете и не спира да мисли. За утре. Защото за тези, които пазят светлината, това винаги е кауза.
3: Трябва да се сменят дограма, врати. Най-вероятно ще си поръчаме още една библиотека, понеже се здобиваме и с нови книги. Ще се опитаме до края на активния сезон да организираме още едно или две по-малки събития. И се готвиме живот и здраве, да създадеме нови културни събития, а да кандидатстваме по различни проекти. Аз, доколкото знам, са снимани 28 или

0: Имам 161 години истории зад гърба си и още път пред себе си, защото винаги ще има някой, който ще дойде при мен с нов поглед, ново лице и нови очи. Някой, който ще продължи моята история по своя начин. През 2025 година Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени избраха именно моето сърце за работата си по проекта «Акустиката на България». И оставиха тук музика за свободата, за красотата и за вдъхновението да вървиш напред, независимо колко години стоят зад гърба ти.
1: Аз съм читалище Светлина, 1865-та. 161 години пазя паметта на Ковачевица и продължавам напред. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: По първи петли.
1: А сега ще ви разкажем за един стар български обичай от едно друго гърменско село. Обичаят се казва пеперуга и представлява молебен за дъжд. Изпълнявал се от жителите в село Скребътно, разказва Емилия Койбишева от читалището в гърменското село.
2: Имаме сборник, който български народен сборник, който е издаден в 1872 година от Василия Чулакова, който сборник съдържа обичаи, игри, обряди, които са извършвани в Скребътно в миналите години. От всички празници, които са, нали, християнски, последният, който е, това е обичаят пеперуга, който се изпълнява само от мюсюлманите.
1: Как точно се изпълнява ритуалът за дъжка?
2: За обичая пеперуга се избира момиче, което е 12-13 годишно и трябва да е сирач, да няма майка, баща или един от родителите си. На времето са излизали цялото село на края, където е имало вода, дере, и там са правили момичето пеперугата. Окичвате с бъз цялата, като само лицето ви се гледа. Слагали са капички или шушулки, му казват, чесън, люти чушки на вървеници, такива сушени. И така са тръгвали от началото на селото и са

0: Шушулки му казват, чесън, люти чушки на вървеници, такива сушени. И така са тръгвали от началото на селото и са обикаляли цялото село. Момичето отпред върви на кичина, отзад жени носят в канче вода с бъс и пръскат и пеят пеперуго летуго, като хвъркаш по небо, не видяли облаче, да навади пшеница, да направим колаци, да нахраним сираци, колкото са без майки, повечето са без бащи. Това пеят жените след пеперугата. И те не подминават никаква къща, няма значение, нали, каква е, дали е мюсюлманска или християнска, цялото село така се обикаля. Като всяка една стопанка дарява пеперугата с... На времето е нямало кой знае какво, но една шепичка кускус, брашно, е такива неща, за да може сирачето пък да се изхрани, как се казва, като е сираче.
1: Успява ли тази традиция да се предава от поколение на поколение?
0: Да, и днеска ние го представяме пред туристи, които, нали, идват, искат точно пеперугата. И ние я правиме, даже миналата година я правихме на открито, на една чешма. Но с единствената разлика, че сега момичетата не искат да ги кичим с бъс. И си правим една баба, която е малко по-възрастна. Не обикаляме селото, просто го правим само на сцената или само на пред чешмата, която е, защото не искат бабите да обикалят.
1: Какво означава пеперуга за хората в Скребът, но днес? Само... запазен стар обичай ли е, или пък все още има духовно значение за местните жители?
0: Ами аз мисля, че повече, нали, че е запазен като обичай. Чак толкова, нали, няма интерес от по-младото поколение да го прави, да го предаде, за да го запазят като нещо ценно, което е било и е било, нали, в миналото.
1: Но със сигурност е част от културната дейност на местното читалище.
0: Да, да, да. Със сигурност е част от местната дейност, нали, защото ние като институция, като читалище, което трябва да запазим традициите и бита на селото, се стараем да го представим и да го покажем по начина, по който е бил.
1: Емилия Койбишева за обичая пеперуга в гърменското село Скребътно.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструменти за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Припомням, че при съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Пред окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя

0: страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение спрямо от другите двама обвиняеми – Ивелин и Теодор Велеви. Преди дни 18-годишният Теодор Велев беше арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Алстом продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Знаменитият германски тенор Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите, е в България за фестивала Гала в София. До вечера той ще пее в партньорство с световно известната българска оперна певица Соня Йончева в Тоска от Пучини на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски.
2: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
1: Казва Йонас Кауфман в видеообращение към българските си почитатели. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък на 27 август с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. По първи петли продължава и в следващия час. Днес излъчваме от студио 2 на радио Благоевград. Благодарим ви, че посрещаме това ранно утро заедно. Денят навън вече започва да се събужда, а ние имаме още много срещи и истории за вас. Тъй като вярваме, че август има свой собствен аромат, ще ви заведем в дивата билкова ферма край благоевградското село Лугодаш, където ще разберем кои билки се берат през този месец и как от тях можем да приготвим истински летен ароматен студен чай. Малко по-късно ще се отправим и на необичайна експедиция на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната експедиция край Трън, ще ни разкаже доцент доктор Латинка Христова, ръководител на проучването от Българската академия на науките. И всичко това, разбира се, с много музика от Пиринския край. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Мила Иванова, аз съм Мария Благоева. Добро утро и нека денят започне с настроение!

0: първи петли.
1: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега? Защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки? Как да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? Отговорите търсим в дивата билкова ферма край благоевратското село Лугодаш, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Репортаж на Елена Николова.
2: Полите на Влахина планина край благоевградското село Лугодаш, Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция, завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове, лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
3: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
2: Какво можем друго да си направим, освен да ги сушиме тези билки?
3: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио, или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правим и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
2: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
3: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направиме чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
2: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да се познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
3: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснем. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги

0: да париме за 10-15 минути допълнително, това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
1: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним.
2: Репортаж на Елена Николова.

0: първи петли.
1: А сега ще се отправим към едно необичайно пътуване милиони години назад във времето. Когато говорим за археология и разкопки, обикновено си представяме древни човешки цивилизации. Но какво се случва, когато учените започнат да търсят следи от живот, съществувал много преди появата на човека? Край Трън отново се проведе научна експедиция, която търси следи от праисторически животни. Какво разкри тази годишното проучване, какви находки са открити и какво могат да ни разкажат те за света от преди милиони години? За науката, откритията и тайните, които все още се крият под земята, разговаряме с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.
2: Вече намерихме кости от динозаври, макар и не много добре съхранени и не позволяващи видове или родове идентификация на костите. Намерихме от крокодил. Намерихме и растителни останки, които са интересни. Естествено, фрагменти от кораби на костенурки, които са едни от най-многобройните в находището, като фосилни останки. И продължаваме. От всяка една находка могат да се получат голям набор от данни. Първо, това животно, към която група отнесем останките, в какви условия обитавало, приблизително в какъв климат. От самите останки и от следите по тях може да установим каква е била историята вече след смъртта на животното, дали са останали на повърхността или са били погребани. От самите седименти в какви условия са били отложени, дали в открит морски басейн, в езерен или както в случая при нас в една полусоленоводна лагуна. От всяко нещо, което намираме в находището, може да извлечем данни, дори от най-микроскопичните, така че събираме всякакви фосили и
1: находки.
2: Данни. За нас всички находки са ценни, тъй като специално в това находище те са много рядки и се налага да прехвърляме кубици от седиментите преди да попаднем на находка.
1: А вие и вашите колеги следвате и в каменелости от древна растителност. Какво могат да ни разкажат те за климата и природата по нашите земи преди милиони години?
2: Въз основа на това, което знаем за климатичните условия, в които обитават съвременните растения, може да направим изводи за това в какви условия са обитавали техните фосилни предшественици. По този начин да разберем как се променя климата, защото в нашото находище има данни за един климат. По-късно в годините с промяната на растителността вече имаме данни за промяна в този климат, в температури, в влажност, в сезонност.
1: А след като приключи експедицията, какъв е пътят на една находка? Колко време отнемат анализите и кога аудиторията може да научи окончателните резултати?
2: Това е много интересен въпрос, благодаря за него, защото обикновено хората не си дават сметка колко труден и понякога объркан е пътят да идентифицираме принадлежността на фосилите към дадена група. У нас, за съжаление, няма специалисти по динозаври. Ние започнахме да се учим на нашата, вече имаме познания. Достатъчно да работим до някъде, но отнема много време четене, както казах, много сравняване, прилагане на методи, които дават информация всеки сам по себе си. Впоследствие отнема време да се обобщи, да се прецени как точно да бъде сравнена с познати в наши дни обстановки. Различно. Мога само да кажа, например, че за материалите от някои по-особени фосили отнема над 10 години почистване, консервация, изследване, сравнение и написване и публикуване на статии. Нашата наука, нещата вървят с по-бавни темпове в това отношение с някои от материалите.
1: Всъщност тази част от вашата работа често остава скрита от широката аудитория, но тя е дори още по-важна от работата ви на терен.
2: Ами тя няма как да бъде осъществена без работата на терен и коректното и правилно събиране на находките, това къде са намерени, в кой пласт, в каква ситуация, дали са единични, дали има други покрай тях, как са разположени спрямо посоките на света. Без тази първична информация следващата е невъзможна, но следващата е една детективска работа, която понякога, както казах, продължава десетилетия.
1: Какво бихте казали на младите хора, които мечтаят да станат палеонтолози? Има ли България много неразкрити тайни, които чакат своите откриватели?
2: О, България е с много големи възможности да се открият нови находища, не само по отношение на мезозойската фауна, но и на неозойската. Ние сме една от богатите в Европа страни в това отношение. Проблемът е, че младите хора трябва да четат и да знаят, че е необходимо много търпение. Резултатите при нас идват бавно. Преди това трябва да има сериозна подготовка. Тоест, изискват се усилия, които трябва да бъдат вложени. Още от студентската и от ученическата скамейка, защото тогава се полагат базите, като на начин на мислене, запаметяване на някои фактологии. Упоритост да не се отказват, да не се предават лесно пред трудностите.
1: И предполагам нестихващо любопитство.
2: О, без това не можем. Който няма любопитство, не става добър ученик.
1: Чухме разговор с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при БАН за тази годишната експедиция на археолозите край на находището за динозаври край Трън.

0: първи петли.
1: Понякога природата ни напомня, че е съвсем близо до нас, дори когато най-малко очакваме. Лятото е сезонът, в който по-често можем да срещнем змия. В двора, около къщата, на вилата или по време на разходка сред природата. И тогава първата реакция обикновено е страх. Но как трябва да постъпим, ако пред нас се появи змия? Трябва ли да се опитаме да я прогоним? Какво категорично не бива да правим? И кога една змия всъщност представлява опасност? За това как да реагираме спокойно и правилно, ако открием влечуго у дома или в двора, разговаряме с Владо Русев, лицензиран ловец на влечуги.
2: Аз понеже работя като земеделски производител вече близо 20 години и постоянно съм по полето, по кърищата и така нататък и имах постоянна среща с разни змии и по този начин ми стана интересно какви са змиите, какви обитават нашия край и почна да чета за тях, да ги проучвам, да се интересувам от тяхното поведение и по този начин разбрах, че това е една много интересна материя и се впуснах в нея с пълна сила.
1: Змиите предизвикват страх у много хора. Заслужават ли тази лоша репутация или по-скоро ние не ги познаваме достатъчно?
2: Ами да, естествено, че второто. Аз затова съм предприел една инициатива

0: социалните мрежи постоянно представям най-различни змеи в добрата им светлина и се опитвам тази информация да достигне до много хора, нали, да разберат, че грешат основно за змеите, защото реално една змия никога не напада първа. Тя или се отбранява, ако бъде нападната, или ако бъде настъпана по невнимание и така нататък. Но няма такава змия, която да ни предпочита да избяга преди всичко и такава, която да тръгне да те напада за удоволствие, както повечето си мислят, че змиите просто хапят за кеф.
1: Когато видим змия, какво трябва да направим, ако сме неоткрито навън срещнем змия?
0: Ами то, точно там по-скоро не трябва да правите нищо. Просто може да е заобиколите или ако толкова ви пречи да минете в близост, понеже змиите са глухи и да им крещите, те няма да ви чуят, по-скоро може да създадете някаква вибрация като тропане с крак, с пръчка, с камък. Те са много чувствителни от към вибрации, веднага ще изчезне в посока различна от вашата и няма да ви притеснява, но най-добрият вариант е просто 2-3 метра отстрани на нея да я заобиколите. Тя ако ви види, веднага ще изчезне, ако не ви види, просто тя ще се остане да лежи там, а вие ще се продължите по пътя. Не трябва абсолютно никакви действия, особено на открито.
1: А ако срещнем змия в двора на дома си?
0: Ами тогава, ако ви притеснява нейното присъствие, е най-добрият вариант да се извика някой като мен. Но проблема е, че такива няма много. Ние се броим на пръсти, на пръсти на едната ръка в цялата страна. Такива лицензирани змееловци, които сме назначени към дадена община. Затова хората влизат в един омагьосан кръг, почват да звънят на 112 полиция и пожарни и така нататък. И най-често от всякъде им отговарят, ще не се занимават с такова нещо, да си потърсят някой ловец на змии по интернет, а то такива липсват. И в крайна сметка хората не знаят какво да правят. Звънят ми от цялата страна ежедневно хора, които точно с този проблем се сблъсквали. Питат ме как да постъпят, които са по-смели, ми изпращат снимка, обяснявам им, ако е безобидна змията. Ако са по-смели, казах как да я заловят и преместят, дори ако е отровна, пак някои от по-смелите слушат съветите ми, имат си други начини, по които пак успяват да я преместят чрез разни съдове, пръчки и така нататък. Не би да я бутнат с дълъг предмет в по-дълбок съд, но като цяло това си е голям проблем и затова е най-често змиите биват убивани в такива ситуации, на който не му е проблем да съжителства с нея, но не иска да я вижда, просто я плаши, както казах, по някакъв начин и тя се оттегля. Много често пък змиите са само преминаващи, веднъж ги видят, повече не ги виждат. Няма ефикас

0: мъчене, тя се оттегля. Много често пък змиите са само преминаващи, веднъж ги видят, повече не ги виждат. Няма ефикасни препарати, ако това ще бъде следващ въпрос, който да прогони уреди и препарати, които да прогонят една змия, тъй като змията реално свиква с всяка една миризма и всяка една вибрация на уред. Просто известно време е малко шашавена, но се привиква с всичко и това спира да й прави впечатление. Най-добрия лек, така да го кажа, да няма че змии в дворовете, е да площите да бъдат изчистени, да няма натрупване на отпадъци, дървета, камъни, строителни и битови и така нататък, да е ниско окосена тревата. И когато една змия няма скривалище, къде се скрие, тя просто минава и заминава, ако нали се появи. Но най-често избягва и появата на такива места.
1: Получавали ли сте сигнал за змия на необичайно място? Коя е най-необичайната ви мисия?
0: Ами чак необичайно не, но миналата година, може би близо половината ми сигнали бяха за змии, които са вътре в, навлезли вътре в домовете на хората, в спални, в кухни, в пердета оплетени, зад гардероби, в бани и така нататък. Имаше много змии вътре, а сега тая година няма такива случаи. Все още към този момент съм нямал. Явно година с година не се прилича. Но е доста важно хората, когато движат из двора, из градината и така нататък, да си държат вратите на къщите затворени или прозорците да имат комарници, защото първо, че змиите са добри катерачи, второ, ако са излезли да се препичат някъде на двор или градина и нещо ги изплаши, те тръгват в някаква посока, търсят първото възможно укритие и ако има отворена врата, голяма вероятност по този начин да влезнат в дома ви. А другия вариант по-скоро е с багаж, да кажем, от село. Някой отишъл на село, направил се земнина, напълнил я в каси на двора, буркани, шешета с домати и така нататък. Пак се появи някаква змия в близост, нещо я изплаши, тя тръгва, свива се между касите, между бурканите или бутилките и така нататък и по този начин може да се пренесе в дома ви, в града, дори и на 10-я етаж и затова и много хора се чудят как змиите се качват толкова нависоко. Рибарите също много често с такъмите, които разпръсват по бреговете на язовира, куфари и така нататък, също може змия да влезе вътре, по този начин пак да се я пренесат в къщи и после се чуят как змия се оказала на 10-я етаж на блок в град.
1: Вие не само ловите змии, но и ги снимате. Какво виждате през обектива, което повечето хора не успяват да забележат?
0: Да, змиите, те са едни много потайни същества, затова и срещите с тях са много редки и точно тази потайност някак предизвиква вниманието ме. И отделно изпитвам едно много голямо спокойствие, когато видя как се движи змия, особено когато тя не ме е забелязала, как се движи, как се пълзе. Аз къща също си гледам змии. Имам в хола дори голям терариум, точно пред дивана, за който стоя, със същата цел, но там е внос на змия с документи от вън, защото нашите змии са забранени за отглеждане в плен по няколко закона повечето дори. И просто да я наблюдавам, да я намеря, да я видя много често, като ми писни от всичко ежедневни проблеми и така нататък, както и преди два дни. Плащам си багажа, качвам се някъде в планината, оня ден бях в Стара планина отново.

0: Да, тъй като аз задълбочено почнах да я търся преди няколко години, в смисъл преди това имах няколко неуспешни години в търсене, но откакто я открих за първи път преди 3 години, вече си я намирам редовно, тъй като съм от Прилхабитати. Тя едно, че е уникално красива, може би най-красивата змия в България, но и факта, че нали, змията с най-токсична отрова също допринася. И вече съм открил много бройки от тях, като сега ще бъдат описани в научна статия, тъй като това е нещо много рядко, трудно се открива, като изключвам случайни срещи на туристи, нали, които дори не знаят какво виждат. Когато се търси, наистина е много трудно и затова от години събирам данни, за да се даде, нали, малко повече яснота за този вид, тъй като наистина е много рядък и още по уникален.
1: И на финала на нашия разговор един въпрос с усмивка. След толкова години сред змиите, кое е по-лесно да разчетете? Поведението на една змия или поведението на една жена?
0: Да, определено е интересен въпрос, но то да се разчете поведението на една змия, общо взето е мисия невъзможна, колкото и да си мислиш, че познаваш гаден човек, жена в случая. Колкото и време да си прекарал с нея, тя винаги има с какво да те изненада, винаги може да бъде непредвидима. Просто, както се казва, от една жена винаги може да вдигнеш ръце и да останеш безсилен, докато змеите им са сходни поведенията, просто различните видове, някои от различните видове имат различни поведения, но веднъж като им го разбереш, то важи за всички. Там промяна в поведение няма, докато при жените е нещо страшно.
1: Добре.
0: Само да добавя нещо
1: Да.
0: много важно като информация, че тази пролет открих змия в България. Това е пепелянка меланис, т.е. чисто черна пепелянка, която за пръв път е официално документирана, открита и документирана в България. То може и някой да е виждал някога, но нали, като не е знаел за какво става въпрос. А тази е официално документирана, описана в научна статия, която вече е изпратена и за публикуване в международно престижно научно списание, която все още не е излезнала, но сме в момент на очакване. И като цяло тази змия наистина е нещо уникално, тъй като и в световен мащаб случаите, които са описани подобна змия, се броят на пръсти, и то на едната ръка, т.е. ние знаем само за 2 такива описани случая, но те дори няма и приложена снимка към тези статии. И не е ясно дали са изцяло черни или има частични меланисти, които по-често се срещат, но при тях се личат шарки, а такава чисто черна змия е наистина нещо уникално като откритие. И то я открих точно в България, там по разни следи ходих. И това наистина е нещо уникално за науката като цяло.
1: Владо Русев, ловец на змии.

Ето, така събудихме утрото на 25 август с музика от Пиринския край, с истории за хората и местата около нас, с традиции, природа, изкуство и малко пътуване милиони години назад, чака до времето на динозаврите. Говорихме за онези неща, които ни напомнят колко интересен е светът, когато се вгледаме в него. И колко много истории има около нас, стига да имаме любопитството да ги чуем. Благодаря ви, че избрахте да започнете този ден с нас. Благодаря ви за компанията, независимо дали сте на път, на работа, у дома или просто сте ни слушали с първото си кафе. Надявам се, че сме направили тези два часа малко по-топли, усмихнати и приятни. Аз съм Мария Благоева, звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. За музикалното настроение се доверихме на Мила Иванова. Утрото вече е будно, нека денят ви бъде спокоен и успешен. До нови срещи, уважаеми слушатели!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2.

Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 80.

0: Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани, подготвя Прогресивна България. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Посочи Найденов. Премиерът Румен Радев потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
3: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията. И ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
3: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Каза премиерът. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него, отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
4: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
5: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Каза Зеленски. Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията на Съединените щати не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения и обявиха санкции срещу 60 души, компании и плавателни съдове. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Според Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие.

0: участие във войната срещу Иран. Той предупреди, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждане на атаки срещу него. Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на пет села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
1: Имаме вече по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
0: До момента огънът вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работата на Северния фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. Пътят Пещера-Батак остана затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Използва се обходен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазардишката полиция Мирослав Стоянов. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера бяха наводнени. По време на бурята е изчезнал мъж от Пещера, който се издирва. Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на река Дунав и затрудненията, които създава за работата на АЕЦ Козлодуй, като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проекта за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
2: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
0: Каза Ива Петрова. Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Казанлък до 23 във Враца и Варна. В столицата 18 градуса при 89% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България и планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: BNR Traffic Plus. Винаги на прав път.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, новините от пътя и времето. А ето каква е прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, преди обяд над Североизточна България и планините на места ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София около 32 градуса. Равносметката от вчерашната буря с градушка в София. Обилен дъжд с градушка с времетраене не повече от 15 минути причини множество щети. Столични квартали останаха без ток временно, улиците бяха наводнени, а шахтите запушени от падналите корони на дърветата. В Столична община са постъпили над 50 сигнала за паднали дървета и над 15 сигнала за завиряване. Някои от дърветата са паднали директно върху автомобилите. Имаше и сигнали за паднали светофари. Един от тях беше на кръстовището на булевардите България и Иван Гешов. Временно трамваите бяха спрени да се движат по това трасе, докато се разчисти. Нагорещеният асфалт преди бурята изпари капките дъжд и създаде ниска мъгла, лишавайки водачите от добра видимост. Множество катастрофи и задръствания блокираха повечето булеварди в София. Всичко това се случи за по-малко от час. Ако се намирате на пътя при такива обстоятелства, трябва да вземете следните мерки. Не напускайте автомобилите, докато не приключи бурята. Ако не може да се придвижвате свободно, спрете някъде и изчакайте на място. Спазвайте по-голяма дистанция от автомобила пред вас. Натискайте спирачките плавно и по-рано, за да избегнете инцидентите на пътя. Шофирайте с по-ниска скорост, за да имате повече време за реакция. Най-важното е да не се опитвате да се приберете възможно най-бързо. Това прави пътуването по-опасно. Животът е с предимство пред времето, което ще спестите. Така че, когато се случват такива неща, моля ви, спазвайте тези съвети, които току-що ви казахме, защото вчера в София имаше множество катастрофи, които блокираха булевард България, булевардите Драган Цанков, Пейо Яворов, имаше километрични задръствания и беше изключително трудно придвижването. Останете с нас, ще следим актуалната пътна обстановка. В следващото включване ще ви дам новините от пътя, а вие сега може да се насладите на музикалния плейлист и си подгответе една топла чаша чай или кафе за по-приятно изживяване. Останете с нас!

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Ето какви са новините от пътя. Промени в движението на участъци от автомагистрала Хемус в следващите дни. От днес до 27 август между 8 и 16 часа ще се почистват шахти в средната разделителна ивица в района на село Потоп. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната лента. Днес от 9 до 18 часа ще се монтират преброителни камери на автомагистралата на изхода от София. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август, от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери в района на село Осиковска Лъкавица. Ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. Време на промяна на движението на Подбалканския път в Софийска област в следващите дни. До 28 август временно ще се промени организацията на движението в участък от първокласния път София-Бургас на територията на Софийска област за полагане на пътна маркировка. Работните дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. Превозните средства ще преминават в свободната лента. До 28 август временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради ремонти. До 28 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. През следващите дни от 7 до 17 часа на автомагистрала Струма също ще се коси край пътна растителност. Последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки. Трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължим и работата по полагане на маркировка по пътя София Благоевград в област Кюстендил. Ще се работи по пътя между 8 и 17 часа. В периода до 28 август ще се работи по пътя Самоков Дупница. Ще се работи между 6 и 17 часа. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. През седмицата на пътя Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се работи на пътя. Последователно ще се затваря едната лента за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободната. Останете с нас. Имаме още пътна информация, но това ще получите в следващото ни включване. Сега се насладете на музиката.

Казвам се Александра, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио и за пореден ден ще посрещнем заедно изгрева на слънцето, за което много ви благодаря. Надявам се, че сте се подготвили с топла чаша чай или кафе за старта на деня. А ето какъв е трафикът на българските контролно-пропускателни пунктове на границата. На границата ни с Румъния, Гърция

Северна Македония и Сърбия всичко е наред, трафикът е нормален, но трафикът с Република Турция е интензивен на Капитан Андреево на входа за леки автомобили, така че трябва да се съобразите с това при вашето пътуване. Всички полети на всички летища са напълно редовни, няма никакви закъснени забавения, надяваме се така да е през целия ден. Ето каква важна информация трябва да знаете, ако пътувате по автомагистрала Струма. При пътен възел Дамяница Ново Делчево ще има ремонт на настилката и е затворено за всички. Има обходен маршрут през третокласният път, но срока е до 18 часа днес. Тоест, надяваме се днес да приключи този ремонт. Също така, проходът Шипка на 22 септември, да, знам, не е близко до тези дати сега, но на 22 септември от 9 до 15 часа ще бъде затворен за транзитно движение. Обходът отново ще е по прохода на Републиката. По-паметливите от вас си спомнят, че преди няколко дни, всъщност преди седмица, се случи същото нещо и транзитният трафик премина през прохода Шипка и другите трябваше да преминат през прохода на Републиката. Говорейки за автомагистрала Струма, няма как да не се сетя и за Кресненското дефиле. Движението вчера там посока Кулата беше изключително активно. Пред целия ден имаше километрична опашка, започвайки след тунела Железница и завършвайки на изхода от град Кресна. В късния следобед падна скална маса пред един от автомобилите и две жени пострадаха. Ако движението отново е толкова активно, може да използвате като алтернатива пътя през Банско и Гоце Делчев. Той е по-заобиколен, но също така движението е по-спокойно през него. Към този момент трафикът посока Кулата е спокоен, както може да предположат някои от вас. За един час преминават около 313 автомобила. Но също така много важно да спомена, ако видите трудности на пътя, или искате да дадете сигнал за инцидент, обадете ни се на телефон 0885-120-130. По този начин помагате и на останалите шофьори на пътя, които ни слушат. Останете с нас, имаме още хубава музика, имаме и едно прекрасно утро заедно. Усмихнете се!

Давай, когато светофарът е зелен. Здравейте, аз съм Павла, на 5 години, дано да ви харесала песничката.

Постепенно повече автомобили излизат на пътя. По-осезаем трафик се образува на пътя Драгичево, посока София, където дори се образува задръстване в района на Владая. Градското движение по останалите градове остава спокойно, с леки забавения на светофарите на големите булеварди. Ето какви промени на големите пътища ни очаква днес и следващите дни. Промени в движението на участъци от автомагистрала Хемус в следващите дни. До 27 август между 8 и 16 часа ще се почистват шахти в средната разделителна ивица в района на село Потоп. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Днес от 9 до 18 часа ще се монтират преброителни камери на автомагистралата на изхода от София. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери в района на село Осиковска Лъкавица. Ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение, а автомобилите ще преминават в активната лента. Временна промяна на движението на Подбалканския път в Софийска област в следващите дни. До 28 август ще бъде тази промяна. Работните дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост. До 28 август временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради ремонти. Днес, както и до 28 август, между 7 и 16.30 ще се почистват окопи и шахти на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. Временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. През следващите дни от 7 до 17

часа отново на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност, последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки. Ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София Благоевград в област Кюстендил, ще се работи по пътя между 8 и 17 часа. До 28 август ще се работи по пътя Самоков Дупница, ще се работи между 6 и 17 часа, поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. Това е актуалната пътна информация към този момент. Ако искате още пътна информация, може да намерите в интернет сайта на bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Хубав ден!

тате минава на жълто и един път мина на червено. И аз му казвам: тате, минавай на зелено.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатите.

0: кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
1: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
2: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистика поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил

0: автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобус с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. В церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържи икономически. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесант отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него, Ислямската република разполага с 2-годишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините Елизабет Гогова.
0: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премиер Анди Бърнам призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. А руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до

0: огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украина казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украина нарича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украина и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълумов.
0: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място станаха екипи на пожарната и доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. При Кресненското дефиле, край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0-3 третия си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1-0 и Локомотив Пловдив Арда 0-1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански и Фратрия 2-2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Малага Ла Коруня 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемант Юрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт Синия.

0: Атлетите заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6-0, 3-6 и 6-4 над Райан Пенистън от домакините.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61 км на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да утвърде на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро във вторник в 25-я ден на август. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. Тук започва денят. Поставяме началото на поредния летен ден. С пожелание да е вълнуващ и да е успешен. Часът е 7 и 21 минути. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор е Розалина Речева. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Радослав Генчев ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание на предаването. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Вие сте с Радио Шумен и предаването. Тук започва денят. Дано да е цветен вашия ден, така както в Шумен започна деня с дъга. Все още могат да видят някои, които са с изглед към паметник, създатени на българската държава. А сега продължаваме с кратък анонс на предаването, което продължава до 10 часа. Ще ви кажем за важни неща, свързани днес и с пръскания срещу комари в Русе, за неща, които със сигурност ще ви бъдат полезни, за полицейските акции, които са в радиорайона. Детските новини, знаете, са малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Ще ви кажем и за редовното заседание на Общинския съвет в Разград, което ще се проведе днес, какво е включено в предварителния дневен ред, трудовата ни борса от Бюрото по труда в Разград и тази година центърът на Русе ще се превърне в сцена за млади музиканти и световни рок-звезди в рамките на 18-то издание на Green Rock Fest. Всяка година организаторите поставят различен акцент, свързан както с участниците, така и със самите песни, които ще бъдат представени. Какъв ще е той, ще разберете от един от организаторите, Мария Танасова. Завърши дългоочаквания ремонт на Великопреславския музей. Какви са подобренията, с какво от тук нататък ще бъде още по-интересен за туристите, ще чуете от директора на музея Александър Горчев. А на 4, 5 и 6 септември ще се проведат събитията по повод 110 години от Тутраканската епопея. Директорът на Историческия музей в Тутракан ще ни разкаже за предстоящите тържества. Едно интервю на Калина Гранчарова, но за това по-късно. Сега продължаваме от Студио 1 на Радио Шумен с музикалния избор на Розалина Райчева.

0: Вие сте с Радио Шумен и предаването. От тук започва денят време за прогнозата за времето. Както усещате, поне в Шумен от сутринта гърмя, леко валя, дъга, сега отново е облачно. Такова ще бъде времето най-вероятно, но за по-сигурно нека да чуем прогнозата на варненския метеоролог Венета Тодорова, конкретно за Североизточна България.
1: Днес в сутрешните часове над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, а в последствие ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, след обяд да е умерен от изток и юго-изток. Максимални температури на въздуха между 30 и 35 градуса, за Шумен очакваме около 33 градуса.

0: Вие сте с Радио Шума. Сега в ефира предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Фестивалът Варуша Юг в Търново. Лятото е време за пътешествие и вижте също пътува. Днес ще се пренесем в Велико Търново, където в средата на август се проведе страхотен 3-дневен фестивал. Обичаш ли малки стари къщички, кацнали красиво една над друга на завоя на голяма река? А средновековна крепост, извисяваща се на хълм над града? Мостове, средновековни църкви, стари къщи с бухнали мушката, преливащи от прозорците? Търново е приказен град. Вечер, когато гледаш слънцето да залязва на Тасеновата махала в подножието на Царевец, или сутрин, докато се разминаваш с безбройните котки и стария квартал Варуша, след обед, като похапваш захарно петле в шекерджиницата на самоводската чаршия, както тук се казва улицата на занаятите с всичките и такачи, и гранчари, и дърводелци, и майстори на кадаив, неусетно се разтапяш от удоволствие. И въпреки, че понякога се шегуват с тръмните улици, казват, че в Търново посоките били нагоре, надолу и по стъпалата, местните хора с право се гордеят с града си. Гордеят се и с историята му като столицата на Второто българско царство и с по-новата му история. Тук, например, е бил свикан първият български парламент след освобождението. А фестивалът Варуша Юг допълва чара на града, като набляга не на миналото, а на настоящето. Заедно с някога има и сега. В съботния ден на фестивала главната улица на Велико

Търново беше затворена за автомобили. Там на всяка крачка имаше различни концерти. На местната група Свежи таралежи, на Кан Лакан, хората от местния клуб по танго танцуваха на улиците. Буквално човек можеше да стигне от един концерт до друг, преди да успее да си изяде сладоледа. Предишната вечер пък имаше голям концерт на историческия хълм Царевец, точно под звездите. Говорейки за ядене, на самоводската чаршия имаше голяма маса, в буквалния смисъл на думата. От единия край до другия на улицата имаше дълга маса, на която хората можеха да седнат заедно с непознати, да похапнат и да се запознаят. Подобни големи маси имаше и на няколко места в София през последните години. Идеята е хората да донесат нещо домашно или купено, да се почерпят взаимно и да се запознаят с съседите си. Пак на същата улица имаше и страхотна изложба на килими от колекцията на Яп ван Беелен, за която вече сме ти разказвали покрай изложбата на поляната над Габровското село. Имаше фантастични стари български килими с орнаменти във формата на птици, жаби, дървета и какво ли още не. Освен музика и изложби, фестивалът имаше и литературни срещи и разговори за архитектура. Например, за старите къщи, които

0: Участват в различни работилници, например да тъкат или да опитат различни други занаяти. Край реката също всяка година се случват интересни неща. Плажът на река Янтра е не само място за интересни концерти, а и за почивка, следобеден разговор с приятели и просто приятно място за разпускане сред природата. За да се получи това обаче, всяка година десетки доброволци помагат за изчистването, изграждането и организацията на фестивала. Те са не просто хора, които се забавляват на празника, а и негови създатели. Надяваме се, че наистина ти се е приискало да дойдеш на следващото издание на фестивала. То се провежда всяка година по средата на август. Организира го Центърът за социални инициативи там и неговият вдъхновен ръководител Галин Попов. И наистина умее да увлича хората така, че да им бъде хубаво да правят неща заедно. А защо Варуша Юг? Защото фестивалът се случва в по-долната част, т.е. южната част на стария квартал Варуша. Непременно го разгледай, когато дойдеш в Търново. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 часа добро утро. Слушайте новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи подготвя Националната гражданска инициатива Бялата лястовица. В протеста ще се включат земеделски производители, собственици на земи и пчелари от областите Шумен, Силистра и Добрич, съобщи председателят на управителния съвет на сдружението, адвокат Владимир Калчев.
2: Шумен и област Шумен също съм започнал едни действия в община Никола Козел, където има два ветропарка, пет могили и розица. Там започнахме да и помогнах на хората да се направи подписка, с която те да изразят своето несъгласие с изграждането на двата ветропарка. И също така и правят предложение до Общинския съвет да допусне частично изменение на общия устройствен план. В съответствие с новата държавна политика, имайки предвид приетия план за приоритетните зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.
1: Подписка за забраната за изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове върху плодородна земя е внесена в Народното събрание. Националният протест е планиран за 12 септември в Добрич. Поканен е и министър-председателят Румен Радев. Публично обсъждане на проекта за бюджета на община Тутракан за тази година ще се проведе днес от 10 часа. Постъпилите становища и предложения на граждани ще бъдат внесени с протокол за публично обсъждане заедно с проекта за бюджет за 2026 в Общинския съвет от кмета доктор Димитър Стефанов. В приходната и разходната си част бюджет 2026 е в размер на над 19 милиона евро. Материалите по проекто бюджета са публикувани и на интернет страницата на община Тутракан. С напълно обновен облик посреща гостите си това лято археологическият музей в Велики Преслав. Мащабният ремонт включва различни дейности, като санирането на сградата е извършено без да пострада автентичния вид на мраморната фасада. Основен акцент в ремонта беше осветлението, каза за Радио Шумен директорът на музея Александър Горчев и допълни.
3: Това беше по плана за възстановяване и управление, една съвместна инициатива там с община Велики Преслав и още през 2024 година се сключи договора. Реалните строителни монтажни дейности в музея започнаха от началото на април месец, на 2 април и приключиха на 30 май. Проектът беше свързан с енергийната ефективност. Беше напълно подменена отоплителната инсталация. Изграден и соларен парк на покрива на музея, който произвежда 30 кВт електрическа енергия.
1: В ремонта са вложени малко над 624 000 евро, като музеят се финансира проекта с 30 000, допълни още

0: директорът му Александър Горчев. Наземни третирания срещу комари в община Русе ще се извършват в периода от 25 до 28 август от 20.30 до 0 часа. Днес ще бъдат обработени териториите на Бесърбово, Долапите, Средна Кула, Долно Апланово, Семерджиево, а на 26 август ще се пръска в Русе. За 27 август е планирано да бъдат третирани площи в селата Червена вода, Николово, лесопарка Липник, Тетово и Ново село, както и в кварталите ДЗС и Образцов Чифлик. По график за 28 август се предвижда обработка на терени в Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. При обработките ще се използват препаратите Фувал и Цитрол, които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни. И в края на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Венета Тодорова.
1: Днес в сутрешните часове над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, а в последствие ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, след обяд да е умерен от изток и югоизток. Максимални температури на въздуха между 30 и 35 градуса, за Шумен очакваме около 33 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8:11 Радио Шумани, предаването от тук започва. Денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Речева. Аз съм Жулиета Герова, а Радослав Генчев ще ви представя новините на всеки кръгъл час. Какво още в предаването? Само след минути ще говорим за това какво ще се разглежда днес на редовното заседание на Общинския съвет в Разград, което ще започне в 13:30 часа. Малко след това е трудовата ни борса с свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Разград. А след това ще говорим за Green Rock Fest в Русе, но за това по-късно. Сега още музика.

Днес ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет в Разград. От 13.30 часа в залата на 11 етаж на общината ще бъдат разгледани общо 18 докладни записки, които са включени в предварителния дневен ред. Сред тях е програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Разград за периода 2026-2029 година, заедно с плана за действие към нея. Програмата включва мерки за намаляване на популацията и трайно

решаване на проблема с бездомните кучета. На вниманието на съветниците днес е проектът за подробен устройствен план, с който се образуват 4 нови урегулирани поземлени имота в района на градския парк. Това се налага с оглед кандидатстването на община Разград с проект за нов зоопарк с по-голяма площ за настоящия, със съвременна визия и удобства както за обитателите, така и за посетителите, като се предвижда да се изгражда и спасителен център. Сред докладните записки на сесията са Общото събрание на Асоциацията по ВИК, актуализация на списъка на средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 2026-2027 година. Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за тази година и други, като сесията се излъчва онлайн на интернет и фейсбук страницата на община Разград и ще започне днес 13:30 часа.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: секунди преди 8.30. Вие сте с Радио Шумен и предаването От тук започва денят, което традиционно във вторник по това време прави връзка с Бюрото по труда в Разград. Сега ще чуете специалиста от там, Севдалина Цонева, която ще ни каже какви са до момента обявените свободни работни позиции. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели! Обявените свободни работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Двама шофьори на училищен автобус, един мияч на превозни средства, един работник поправка на джанти и гуми, четирима птицевъди, един работник кухня, двама готвачи, един ръководител производство, един монтажник, един касиер, един асистент в офис, един отчетник счетоводство, двама шофьори на товарен автомобил, двама трактористи, един технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост,

0: Един учител в прогимназиален и гимназиален етап на образованието по математика, един учител в гимназиален етап на образованието по философия, един учител в прогимназиален етап на образованието по музика, един учител в прогимназиален етап на образованието по история и география, един учител в гимназиален етап на образованието по български език и литература, един учител в начален и прогимназиален етап на обучение по английски и компютърно моделиране, шестима учители целодневна организация на учебния ден от първи до четвърти клас, един учител в прогимназиален етап на образованието по български език и литература, петима разфасовачи, един помощник готвач, четирима общи работници, двама фармацевти, един помощник фармацевт, двама оператори производство на автомобилни компоненти, 7 машинни оператори, шиени на кожени изделия и един вътрешен одитор. Пожелавам на всички спорен и успешен ден.
1: Благодаря на Севделина Цонева, експерт в бюрото по труда в Разград. Утре по същото време в предаването от тук започва денят на Радио Шумен. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Търговище.

И още нещо важно в ефира на Радио Шумен. Училище за бремени организира отново в Шумен институтът за социални дейности и практики. Работата с новата група, която ще е 87-ма поред, ще започне през септември, а в момента вървят записванията. Както и до сега, с бъдещите майки ще се срещат клиничния психолог и семеен терапевт Емилия Димитрова, неонатологът доктор Севдалина Стойкова, доктор Ивайло.

Както и до сега, с бъдещите майки ще се срещат клиничния психолог и семейен терапевт Емилия Димитрова, неонатологът доктор Севдалина Стойкова, доктор Ивайло Балбанов, началник на АГ отделението към Шуменската болница, старшата акушерка Веска Райчева и Велислава Канчовска, консултант по кърмане. Може да заявите желанието си да се включите в групата на телефон 0893-361-106 и още един телефон 0893-361-107. До момента през училището за бремени са преминали повече от 1000 майки и бащи.

0: И тази година центърът на Русе ще се превърне в сцена за млади музиканти и световни рок звезди в рамките на 18-то издание на Green Rock Fest. Всяка година организаторите поставят различен акцент, свързан както с участниците, така и с самите песни, които ще бъдат представени. Как върви организацията на фестивала и какво ни очаква този септември? Галя Савова разговаря с Мария Танасова, един от основните организатори и създатели на рок фестивала.
1: Какво ни очаква тази година в 18-то издание на Green Rock Fest?
2: Тази година фестивалът ще бъде на 12 и 13 септември от 18 часа на площад Свобода. Ще бъде двудневен, като всеки ден участниците ще бъдат по 4 рок групи.
1: Какви са предизвикателствата тази година към тях? Какви участници сте поканили?
2: Имаме 4 младежки групи. Както знаете, един от основните акценти на този фестивал е да даде сцена на млади групи, които да се изявят заедно с признати такива. Тази година подкрепихме един нов конкурс, който се проведе в град Тутракан края на юни. Бях поканена за член на журито, като наградата трябваше да бъде участие на избрана група в Green Rock Fest тази година. Ние избрахме не само една, но две групи. Едната е от Плевен, Saint of Angels, а другата е победителя в конкурса от град Търговище, Seventeen's Connection. Други младежки групи, които избрахме, са една детска група, Квак Квинта се казва, от Тутракан. Те са на възраст около 10-12 години. Имах възможност да ги чуя на живо и бях много впечатлена от тях, защото те с голямо желание представят

0: направиха песните си.
1: Толкова млади участници не сме имали до сега в Green Rock, или?
0: Имали сме индивидуални членове на групи, но тази група е изцяло от деца. И другата младежка група, тя е русенска, казва се Carving Sacrifice. Решихме да им дадем шанс, тъй като са млада група от Русе, да се изявят на нашия фестивал.
1: Обикновено в рамките на Green Rock, и вие самата казахте, освен млади музиканти, има и доказали се такива. Тази година кого сме поканили?
0: На 12 септември ще се изявят групите Гриш, която е българска рок група, ръководена от известния басист Гриша Георгиев, който е участвал в много доказали се наши проекти. И другата група е от Рим, от Италия. Wake Up Call се казва. Те са доста изявена група, участвали са на международни фестивали, имат признания както в Италия, така и на международна сцена. А втория ден сме поканили група Торнадо. Тя е групата на вокалиста на група Кикимора, Никола Здравков. А те ще поканят също с тях да излезе на сцената и русинския млад талант Крис Илков. Вчера го обявиха. А като за финал на фестивала ще видим и чуем нашата Цена Коев, русенката, която ще се изяви с нейната група и с шведския вокал Мац Левен.
1: Разбрахме кои са участниците. Казахме, че два дни Русе ще е сцена на рока, но да бъдем малко по-конкретни, от кога започват концертите, свободен ли е достъпа, има ли съпътстваща програма?
0: Концертите започват от 18 часа, така сме ги обявили. Както винаги, входът е свободен на площада пред община Русе. Там ще има и шатри, които ще предлагат различни активности. И естествено ще има и хапване и пиване.
1: Като на един фестивал, рок-фестивал.
0: Да, точно така.
1: Това е 18-то издание на Green Rock Fest. Ако трябва така да направим един анализ, връщайки се годините назад, успя ли фестивала да се утвърди и успява ли да събира любителите на рока през септември в Русе? Научиха ли го вече този фестивал?
0: Мисля, че хората вече добре знаят фестивала. Не само жителите на Русе, но и рок-феновете от страната, пък и от съседните държави. Получаваме заявки от множество групи, които имат желание да участват. Се събира публика голяма пред общината и се надяваме това да е удоволствие и тази година.
1: Вие като създател и организатор на фестивала, предполагам, че това е основното нещо, което вас ви радва. Публиката.
0: Да, най-много ме радва удовлетворението на публиката.
2: И тази година центърът на Русе през септември ще се превърне в сцена за млади музиканти и световния рок звезди в рамките на 18-то издание на Green Rock Fest. Подробностите чухте от Мария Танасова, един от основните организатори и създатели на рок фестивала.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Вие сте с Радио Шумен. 9 минути остават до новините в 9 часа.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Девет часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Едно предложение бе направено на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Разград за 2026 година, съобщават от администрацията. Близо 61 милиона евро е общият размер на проекто бюджета, а средствата са разпределени в 9 основни.

0: социални функции. 63% е за държавни дейности, като образование, здравеопазване, социални услуги и други. Общинските дейности се финансират основно с собствени приходи от общината, данъци, такси, наеми и други. Близо 2 от всеки 3 евро идват от държавата, основно за делегирани дейности, като училища и детски градини. Субсидиите и трансферите от държавата са в размер на почти 39 милиона. В три приоритета отиват най-много средства. 24,8 милиона евро са за образование, 11,3 за инфраструктура и околна среда, 8,6 милиона евро са за социални грижи. Кметът Добрин Добрев представи конкретни дейности, част от капиталовите разходи, предвидени или вече изпълнени за тази година. Сред текущите ремонти са тези на улица Никола Йонков Вапцаров от булевард България до кръстовището с улица Стефан Караджа, улица Бабуна от улица Кресна до улица Лозенград, подмяна на улично осветление в населените места, спортна площадка до блок 12 в ЖК Орел, улица Софроний, кръгово кръстовище на улица Стефан Караджа, на улица Свети Свети Кирил и Методий и други. Сред големите инвестиционни проекти кметът изтъкна ремонтите на дома за стари хора, на административната сграда на община Разград и на ученическото общежитие, основен ремонт на водните ефекти на площад Момина Чешма и изграждане на многофункционална спортна площадка за колоездене. Общинският съвет в Тутракан започва редовното си заседание в този час в заседателната зала на местния парламент. В предварителния дневен ред са включени 18 докладни записки. Основните теми са свързани с общинския бюджет. Съветниците ще приемат решения по предложения за бюджета на община Тутракан за тази година. Преди това ще разгледат отчета за изпълнението на бюджета за миналата, отчета за средствата от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг, както и информация за изпълнението на бюджет и европейските средства към 30 юни тази година. Община Тутракан ще търси съгласието на Общинския съвет за участие като водещ партньор по програма Образование 2021-2027 по процедура за преодоляване на демографски, социални и културни бариери пред достъпа до образование. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес е следващата важна тема. 11 от общия брой докладни записки са свързани с допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи подготвя националната гражданска инициатива Бялата лястовица. В протеста ще се включат земеделски производители, собственици на земи и пчелари от областите Шумен, Силистра и Добрич, съобщи председателят на управителния съвет на сдружението, адвокат Владимир Калчев.
1: Шумен и област Шумен също съм започнал едни действия в община Никола Козел, където има два ветропарка. 5 могили и розица. Там започнахме да помогнахме на хората да се направи подписка, с която те да изразят своето несъгласие с изграждането на двата ветропарка. И също така и правят предложение до Общинския съвет да допусне частично изменение на общия устройствен план. В съответствие с новата държавна политика, имайки предвид приетия план за приоритетните зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.
0: Подписка за забраната на изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове върху плодородна земя е внесена в Народното събрание. Националният протест е планиран за 12 септември в Добрич. На него е поканен и министър-председателя Румен Радев. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес в сутрешните часове на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, а в последствие ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, след обяд да е умерен от изток и югоизток. Максимални температури на въздуха между 30 и 35 градуса, за Шумен очакваме около 33 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 9 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:12. Един интересен летен ден ви желая екипът на предаването. От тук започва денят. Звукорежисьор и музикален редактор е Розалина Речева. Аз съм Жулиета Герова и ви каним да останете с нас до 10 часа. Само след минути продължаваме с още интересни интервюта, свързани с Североизтока. Убедена съм, има какво да хареса на всеки. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен. Сега още музика от ефира.

0: Продължаваме от ефира на Радио Шумен към Старопрестолния Преслав. Това лято археологическия музей Велики Преслав посреща гостите си напълно обновен, като мащабния ремонт включва саниране, нови енергийни системи, подобряване на условията за съхранение и разглеждане на историческите ценности, като санирането на сградата е извършено без да пострада автентичния вид на мраморната фасада, която основен акцент пък в ремонта е било осветлението. Това каза за Радио Шумен директорът на музея Александър Горчев и продължи.
1: Това беше по плана за възстановяване и управление и това беше една съвместна инициатива там с Община Велики Преслав и още през 2024 година се изключи договора. Реалните строителни монтажни дейности в музея започнаха от началото на април месец, на 2 април и приключиха на 30 май с ежедневна многочасова, като казвам многочасова, повече от 8-часова дейност и се изпълниха всичките неща, които бяха включени в този проект.
0: Нека да кажем всъщност какво беше подновено, направено.
1: Проектът беше свързан с енергийната ефективност. Беше напълно подменена отоплителната инсталация с нова по-съвременна, включваща чилъри и те е сложни наименования, не ги обичам, термопомпи, като е изграден и соларен парк на покрива на музея, който произвежда 30 кВт електрическа енергия. Всички отоплителни уреди бяха подменени с нови съвременни конвектори за отопление и за охлаждане. Беше извършено саниране и поставяне на вата във всички работни помещения, складове, фондове, които граничат с външната атмосфера. Бяха подменени една значителна част от стъкления покрив на музея и беше монтирано върху него второ покритие, което покритие да спира увелачите, защото стъкления покрив е основното място, откъдето влиза светлината в музея. Освен това, в допълнение бяха монтирани още 140 осветителни тела и насочващи лампи към всяка една от изложбените помещения и към витрините, които се намират там. Беше поставен втори котел с екологични пилети, евентуално да бъде като резерва, в случай, че имаме проблеми с някои от новите техники, които вършихме. Беше изведена извън сградата всички води, които се образуваха от конденс и така нататък. И в момента ние започнахме да забравяме, че сме ремонтирали сградата и си посрещаме туристите, като най-горещите дни в цялата експозиционна площ, която е около 2500 квадратни метра, поддържаме една температура от 24 градуса, която в сравнение с външните температури е много по-благоприятна. Пълна реновация направихме на двете зали, които са за временни изложби. Още юли месец открихме първата изложба с средновековието през погледа на една известна българска художничка Текла Алексиева. Така че вместихме се от 30 май по-нататък. Чисто формално и документално общината и ние приключихме с документите. Доколкото ми е известно, документите са приети, обработени и фирмата консорциума изпълнител си е получил всички възможни средства, без да има забележка от страна на управляващия орган по отношение на изпълнението и на качеството, за което аз мога да благодаря на фирмата, първо да благодаря и на общината, че съвместно направихме тези неща и специални благодарности на моите колеги, които извън работно време оставаха, за да почистим дневните бъркотии и да продължаваме да работим.
0: За каква сума беше проекта?
1: В евро, той започна в лева, 624 000 евро и там няколко стотици още отзад. Музея се финансира с 30 000 евро.

0: ремонта, другото си е национално финансиране и от плана за възстановяване и управление европейски средства. Радвам се, че се случи и можем да се подготвим за следващата година от сега, когато има няколко годишнини, които са много важни за България. Случи ли се по времето на управлението на Симеон? Това е годишнина от неговата смърт на 27 май 1927 година. Годишнината от възкачването на неговия син Петър на престола и мирния договор с Византия през 927 от архиепископия. Българската православна църква получава утвърдена от Византия патриарх и патриаршия, призната автокефалността на Българската православна църква, битката при Ахелой в 917 година и нашата идея от страна на музея това нещо да се превърне в едно национално спомнене за славните години на българската държава, по времето, когато Преслав е столица на българската държава и когато по-късно ще се появи термина Златен век на българската култура и просвета. Всичкото това, мисля, че Преслав, музея и България заслужава да се знае и помни.
1: За мащабния ремонт на археологическия музей Велики Преслав чухте неговия директор Александър Горчев.

0: През следващата седмица, на 4, 5 и 6 септември, ще се проведат събитията по повод 110 години от Тутраканската епопея. Новия директор на Историческия музей в Тутракан ще разкаже сега за предстоящите тържества. Среща ни с него Калина Гранчарова. Чуйте.
1: 110 години от славната Тутраканска епопея. Една битка, която остава в историята на България и която, разбира се, има юбилейна годишнина. Историческият музей в Тутракан е главният организатор на събитията, които ще се случат по този повод. Сега тук сме и разговаряме с директора на Историческия музей, с господин Величко Атанасов. Какво ще се случи, господин Атанасов, за напред?
2: Тази година, както вие казахте, беше една тежка година, юбилейна за нашия музей, за нашата община, защото тъй като ние сме града на българската бойна слава и за да се проведе това мероприятие, което ни предстои, имаше много тежки организационни въпроси, които трябваше да се решат. Почистването на гробницата, подготовката за самите тържества и така вече сме на финалната фаза. На 4, 5 и 6 започват нашите сериозни мероприятия, които ни предстоят. На 4 и 5 всъщност основната част от конференцията, която ще проведем, Добруджанската епопея в българската историческа памет. Много сериозна конференция. Участниците са над 46 души, като имаме само 15 души, които са заявили участие и желаят да слушат докладите, което говори само по себе си за материалите, които ще се публикуват в сборника след това. Държа да отбележа, че академик Георги Марков ще бъде почетен председател на самата конференция. Той е поел ангажимента, че ще присъства, което за нас е много радващо, тъй като той е почетен гражданин на Тутракан и ние и той заслужаваме един към друг това уважение. То доста време просто здравословно не може да премине това дълго разстояние, но тая година е казал каквото и да му струва, че ще бъде наш гост. А иначе имаме и международно участие от Сърбия и Румъния за самата конференция. Наистина много интересни доклади и след това много интересен сборник ще издадеме и ще го представим пред широката аудитория. А на 6 е кулминацията. Това е неделя, първата неделя на месец септември. Винаги отбелязваме годишнината от честването на тая наистина. За мен голяма трагедия, но и голяма победа на българската армия, която наистина трябва да я уважаваме, трябва да я почитаме, защото героизма на българина е бил много голям. За съжаление, сега не го показваме тая доблест, тая чест, тая отдаденост към родината, но ние хора са умирали, за да ни има нас като нация. И даже сега в момента, като говоря, настръхвам, защото наистина тези хора не са били глупави на първата линия, когато са атакували тази непревземаема българска крепост. И са знаели, може би, че ще оставят вдовици, ще оставят родители, ще оставят деца и ще загинат, за да ни има нас. И така че ние сме длъжни, докато ни има, трябва да почитаме и да отдаваме почет на тази дата и на Георгиев ден, разбира се, към тези храбри войни на българската армия. И след това, като минат тържествената част, от 11 часа започва. Поканили сме абсолютно всички, които може да се поканят като официални лица. И президента, и премиера сме поканили. Всички министерства сме изпратили покани в българската армия навсякъде. Абсолютно просто да не ги изборявам, защото все ще пропусна някой. След като открием и преминат тържествената част на мемориалния комплекс, това е на 6 септември, се пренасочваме от 1 часа. Ще има почетно откриване на паметника на Таня Стоянов в местността Къмпинга, Антимовското ханче, така наречено. С това ще приключим тържествената част на отбелязването на празника 110 години Тутраканска епопея.
1: През последните години съм забелязала, разбира се, не само аз, че на тези чествания по повод Тутраканската епопея идват и румънци. Тази година ще има ли?
2: Сухопътните войски на България и Румъния ще изпратят по един

0: повод, за да отбележим заедно празника. Ще има църковна литургия на български и на румънски, така че очакваме поне няколко автобуса гости от Румъния, които всяка година участват в тържествената част. Тая година също са заявили участие, дори помолиха да изпратим официални покани, за да могат да ги разнесат и от тяхните министерства да участват, но обратна информация нямаме към момента кой точно ще участва.
1: От директора на музея в Тутракан, Величко Атанасов, чухте какво е предвидено да се проведе по повод събитията, свързани с 110 годишната тутраканската епопея. Те ще се проведат на 4, 5 и 6 септември.

ефира на Радио Шумен за благотворителната кампания «Обратно на училище», която стартираха младежите от Интерак клуб Шумен, като целта е да помогат на ученици до 7 клас от семейства в затруднено финансово положение. Даренията ще достигнат до най-критичните случаи в Шумен. Партньор на кампанията е Центърът за обществена подкрепа, като социалните работници в него познават лично тези семейства, които ще изпитат големи затруднения при подготовката на децата си за училище. Всеки, който желая да помогне, може да дари раници, несесерите, тратки, химикали и други пособия до 28 август, това е до този петък в работните дни, пред драматично кукления театър Васил Друмев. Със сигурност сте видели пунктът, който работи от 17 до 20 часа пред театъра. Доброволците посрещат дарителите и с музика, и с малки подаръци. Вчера в ефира на Радио Шумен ви срещнахме с доброволците и от срещата стана ясно, че още от първия ден много хора се отзовават да помогнат в благотворителната кампания.

9 минути остават до новините в 10 часа на Радио Шумен, но и до началото на прожекциите на любими детски филми в регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище. Така че имате още малко време, ако обичате детското кино. А аз ви казвам, дочуване от ефира на Радио Шумен. Предаването от тук започва, денят завършва. Знаете само за днес. Звукорежисьор и музикален редактор на днешното издание бе Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Геро и ви желаем един страхотен летен вторник.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Смяната на управителя на многопрофилната болница за активно лечение в Дулово ще разгледа Общинския съвет на днешното си заседание. Срокът на договора за управление на лечебното заведение с настоящия управител Янета Андреева изтича на 19 септември тази година. Предлага се от 20 септември за временно изпълняваща длъжността до провеждането на конкурс да бъде избрана Невин Хасан. В докладната записка, внесена от кмета на общината Невхис Мустафа, е посочено, че назначаването на управител е необходимо за осигуряване на нормалното и непрекъснато функциониране на дружеството до провеждането на конкурс. Сред останалите точки в дневния ред са приемането на годишните отчети на общината за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2025, както и информация за изпълнението на бюджета през първото полугодие на тази година. Предстои да бъдат разгледани и годишните финансови отчети на търговските дружества с 100% общинско участие, актуализирането на списъка на средищните училища и утвърждаването на мрежата и щата на училищата за учебната 26-27 година. А общинските съветници във Велики Преслав ще разгледат предложения за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през учебната 2026-2027 година на три паралелки с по-малко от 10 ученици и три паралелки с над 10 в средното училище Черноризец Храбър в общинския център. В дневния ред на заседанието са включени над 10 точки според покана, публикувана на сайта на общината. На заседанието ще бъдат разгледани и докладни на заместник-кмета по екология и хуманитарни дейности Нина Асенова за формиране и функциониране на маломерни паралелки в основното училище Христо Ботев в село Златар, основното училище Свети Свети Кирил и Методий в село Драгоево и професионалната гимназия по селско стопанство в Велики Преслав. Общинските съветници ще разгледат и точка в дневния ред за формиране на една група за учебната 26-27 година в детската градина Снежанка в село Тройца с минимум 6 деца. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове в Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение на нивото с 1-2 см. Застой е регистриран при постовете в Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра е отчетено повишение с 4 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на съдовете за целия български участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Наземни третирания срещу комари в община Русе ще се извършат в периода от днес до 28 август в часовия диапазон между 20:30 и 0 часа. Днес ще бъдат обработени териториите на Бесърбово, Долапите, Средна Кула, Долно Абланово, Семерджиево, а на 26 август ще се пръска в Русе. За 27 август се планира да бъдат третирани площи в селата Червена вода, Николово, Лесопарка Липник, Тетово и Ново село, както и в кварталите ДЗС и Образцов Чифлик. По график за 28 август се предвижда обработка на терени в Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Базан и Ястребово. При обработките ще се използват препаратите Фувал и Цитрол, които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес в сутрешните часове над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, а в последствие ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, след обяд да е умерен от изток и югоизток. Максимални температури на въздуха между 30 и 35 градуса, за Шумен очакваме около 33 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Ти знаеш, че имаш

0: Нова онлайн платформа ще подпомага с информация и практически насоки решаването на проблемни ситуации, с които се сблъскват близките на деца, пациенти. В момента липсва синтезирана и лесно достъпна информация за възможностите за лечение и правата на малките пациенти и семействата се лутат и губят ценно време, което е критично при тежки състояния. Това заяви Ани Стоянова от фондация Даная. Чрез платформата ще има възможности да се изтеглят готови документи за подаване на декларации към Националната здравна каса, както и за подаване на сигнали към различни институции. Ще има и секция с реални ситуации и възможностите за реакция, поясни още Стоянова.
1: Ще има информация за това, когато бъдем хоспитализирани заедно с детето си като придружители, на какви процедури можем да присъстваме амбулаторни, на какви не можем. На това колко често детето ни има право на ЯМР. Какъв точно е пътя, за да стигнем до този ЯМР. Много такива ежедневни, злободневни, може би за някого дребни неща, но наистина полезни. Ще има информация какво е спешно състояние и кога линейката е належаща.
0: Очаква се платформата Rights for Health да бъде активна от началото на септември. Водоподаването в районите на централната градска част в Шумен, квартал Добруджа, пазара, квартал Тракия, улица Софийско шосе и квартал Еверест е преустановено заради възникнала авария на помпена станция Средна зона. Това съобщава ВИК Шумен на сайта си. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонта до около 13 часа, уточняват от водното дружество. Пласьор на кокаин е задържан при специализирана операция, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Около 18:30 часа в неделя по главния път Шумен Разград в района на село Ушинци е спрян лек автомобил, управляван от 47-годишен варненец. В колата са открити различни разфасовки с общо 30 грама бяло прахообразно вещество. Наркополевият тест е показал, че веществото е кокаин. Мъжът е задържан, води се до съдебно производство. Потърсено е съдействие от служителите на областната дирекция във Варна за установяване на имоти, обитавани от задържания. При съвместни действия на адрес във Варна са открити и иззети близо 1,2 грама кокаин и над 6000 евро в различни банкноти. Работата по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград, която постанови 72-часова мярка за задържане под стража. Есенната дезикаризация на тревните площи и дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и детски площадки на територията на община Разград започва на 27 август. Пръскането срещу кърлежи стартира от ЖК Васил Левски, ЖК Бритус, ЖК номер 54 и номер 179. В петък дезикаризацията продължава в жилищният комплекс Млади семейства 1 и 2, булевард Белелом, градинката пред Държавния архив. Кампанията продължава до 17 септември по график, който е публикуван на сайта на община Разград. Ще бъдат обработени общо 275 100 декара. Преди третирането с препарати площите ще бъдат окусени и почистени. При поява на подходящи метеорологични условия за изпълнение на дейността или при възникване на основателни технически причини, графикът може да се промени. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, след обяд да е умерен от изток и югоизток. Максимални температури на въздуха между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваме около 33 градуса.
0: Чухте новините в 11.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета.

0: И тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше... Ако беше война, щеше да е по-чисто, отколкото сега.
3: И как да не се изплашеш? То всичко затъмне просто. Тъмна стена по едно време, не можех да изгледа, тук не можеше да се излиза. Вървеше вода доста и имаше много дървета, замръзвания, земя там, не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени. Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Според кметът Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
5: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината, над 1200-1400 метра надморска височина.
2: Изгореха горите, спочнаха, нямаше кой да задържи скалната маса. От планината, да, от Пирини идва всичко.
1: За новините Кети Тренчева.
0: В община Батак продължава почистването на улиците след вчерашното преливане на местната Стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Тази сутрин там подновиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. С още информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
1: Присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
6: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил бедствено положение. Има наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
1: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в Пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
7: Почистват се пътищата, които бяха заляти при излизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Предстои да бъде извършен оглед и на щитите в Батак и в село Нова Махала. За новините Невена Петрова.
0: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
8: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и

0: В момента продължава почистването на улица и тротуарна площ от листата.
1: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в Столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14

0: хиляди декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13 годишният решил да подпали тревата, след като не успели да изгасят пламъците и избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в полицията е проведена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия. Глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.
2: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
0: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
3: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
0: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети цистерни.
3: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тая информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност от българските политици, които коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
0: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техеран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни.

0: съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрение в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха, Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната си подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производството на ракети с далечен обсег Storm Shadow. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са били вчера в Киев по повод 35 годишнината, откакто Украйна обявява независимост от Съветския съюз. Там се проведе и среща на така наречената коалиция на желаещите, включваща десетки държави, които подкрепят Украйна. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам бяха на място в Киев, а други, като германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензия обвини западни държави, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
2: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
1: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ви представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матч-реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излучим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Баримиров бе оптимист.
4: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
3: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след утрешния матч. А тази вечер предстоят още три реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабах срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио-Глимт Неймеген 3-1 преди седмица и Ласк Селтик 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия първи кръг, Фулъм Челси 2-3. Първенство на Испания втори кръг, Осасуна Леванте 0-0 и Мала Гъла Коруня 1-1. Шампионат на Италия първи кръг, Болоня Лацио 0-1 и Рома Фиорентина 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Уси Хавличкова.

0: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но над планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре, 26 август, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, значителни по количество и грамотевици за северо-западните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северо-западните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
2: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойни и пътен възел Буковци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Няма бедстващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнение има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има

0: 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, следобед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В дневния ред са включени въпроси, свързани с образованието и намаляващия брой деца. Общинският съвет ще разгледа още програмата за управление и разпореждане с общински имоти, както и предложени промени в пълномощията на прокуриста на болницата във Велики Преслав. Сесията започва в 13 часа и 30 минути. 1421 евро е средната работна заплата през юни в област Шумен. Това поставя региона на 10-то място сред 28-те области на страната. Най-високо е средното възнаграждение в област София – 1915 евро, а най-ниско в Благоевград, където достига 996 евро. През второто тримесечие на годината средната месечна брутна заплата в Шуменско се увеличила с 4,1% спрямо първото тримесечие на годината. Най-значително е увеличението на възнагражденията в секторите транспорт, складиране и пощи, и хотелиерство и ресторантьорство. А в Търговишка област средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие е нараснала с 6,2% спрямо първото и достига 1142 евро. По този показател областта е на 13-то място в страната. Най-високи са възнагражденията в секторите образование и хуманно здравеопазване и социална работа. 38-годишен мъж от село Стражец е задържан след семейен скандал, съобщават от областната дирекция на МВР Разград. Инцидентът е станал с нощи около 22 часа и 40 минути. При конфликта мъжът ударил с дървен прът 62-годишния си баща по главата. Пострадалият е откаран в болницата в Разград и е настанен за лечение в хирургичното отделение. По случая се извършва проверка. Голям клон е паднал преди около час в градската градина на Шумен, съобщиха наши слушатели. В момента на инцидента в района не е имало хора, пострадали няма. Апелът ни е хората да се движат внимателно по алеята, която преминава край заграждението за свободно разхождане на кучета. У нас Народното събрание се събира на извънредно заседание след час. Депутатите ще започнат с окончателното гласуване на промените в Закона за държавния служител, приети вчера на второ четене от Правната комисия. С това парламентът ще приключи законодателните промени, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. За по-малко от 4 месеца Народното събрание прие промени в общо 7 закона, необходими за получаването на последното плащане по плана. Втора точка в дневния ред е първото четене на два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Предимно слънчево ще е времето днес. В следобедните часове облачността на Североизточна България временно ще се увеличи. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за района на Шумен около 33. Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Часът е 13. Слушате новините на Радио Шумен с Шелятив. Добър ден! Формирането на самостоятелни паралелки в средното училище Черноризец Храбър, професионалната гимназия по селско стопанство във Велики Преслав и основните училища в селата Златар и Драгоево ще обсъждат общинските съветници в Старата столица.

0: В два следобед емисия новини на Радио Шумен с Ешеля Тиф. Системата бонус-малус за задължителната застраховка гражданска отговорност влиза в сила от днес. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това стана възможно след обнародването на наредбата, която я регулира. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки водач за последните 5 години. Данните ще се съхраняват централизирано от гаранционния фонд. Целта е изрядните водачи да бъдат стимулирани с по-ниски застрахователни премии, а по-рисковите да плащат повече. Застрахователите ще трябва да поддържат информационните си системи в готовност и да вписват в реално време всички заведени застрахователни претенции. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение на нивото с 1-2 см, а при Силистра е отчетено повишение с 4 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Черната златка разширява разпространението си и създава все повече проблеми за овощарите. Вредителят напада различни видове плодни дръвчета, високите температури през последните години благоприятстват развитието му. Сред причините са и използването на несертифициран посадъчен материал и неподходящата агротехника. Това каза за Радио Шумен Христо Капсамунов от Националната служба за съвети в земеделието.
1: Основно черната златка се разпространява чрез ларви в кореновата шийка на посадъчния материал. И се забелязва, че в площи, които са били чисти от черната златка, след внасянето на такъв посадъчен материал, тя се размножава, развива се и предизвиква изсъхване, съответно и унищожаване на големи масиви с трайни насаждения.
0: Специалистите предупреждават, че борбата с вредителя е трудна и изисква точен подход. Затова при установяване на проблема земеделските производители не трябва да проявяват самоинициатива, а да потърсят специалисти по растителна защита. По света. При опита за атентат на летището в Лайпциг преди близо 3 седмици са били използвани няколко дрона. Разследващите са открили още един летателен апарат, както и мощен военен експлозив, предаде кореспондентът на БНР в Берлин. Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет, използван за превоз на оръжие. Третият дрон е открит на 14 август в западната част на летището. Намерени са и 50 грама от взривното вещество хексоген. Германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Русия отхвърля всякаква отговорност. Разследващите проверяват няколко версии, включително въз основа на открити ДНК следи. Рете на синоптичната прогноза. Предимно слънчево ще е времето днес. Следобедните часове облачността над Североизточна България временно ще се увеличи. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 33 градуса. Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип Мина Денева и Диана Лазарова. С музика и информация ви предлагаме компанията си до 17 часа. Следобедът в края на август вече не е непоносимо гореща. В Североизточна България за сега няма тревоги от бури и дъждове. Надявам се, че делникът ви е без напрежение, уважаеми слушатели, с радост от живота и красотата на късното лято.

Ето и темите в предаването днес през следващите 3 часа. Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи подготвя националната гражданска инициатива Бялата лястовица. В протеста ще се включат земеделски производители, собственици на земеделски земи и пчелари от областите Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Подписка за забраната на изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове върху плодородна земя е внесена в Народното събрание. Какви са аргументи на организаторите на протеста и за какви законодателни промени настояват те? След малко ще чуем от председателя на управителния съвет на сдружението адвокат Владимир Калчев. Нова онлайн платформа ще подпомага с информация и практически насоки решаването на проблемни ситуации, с които се сблъскват семействата на деца-пациенти. Каква информация и консултации ще се предлага на платформата,

След 14, след 15 часа ще научим от Ани Стоянова от фондация Даная. Редовна сесия този следобед провежда Общинският съвет в Разград. От предварителния дневен ред стана ясно, че Общината кандидатства с проект за нов зоопарк. Това налага промени на проекта за подробен устройствен план в района на градския парк, който се очаква да бъде гласуван от Общинския съвет. В дневния ред е и програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Съветниците трябва да гласуват и актуализация на средищните детски градини и училища в община Разград за новата учебна година. Заседанието на Общинския съвет в Разград следи Стоян Стоянов. Читалище Никола Вапцаров в ситовското село Попина има богата дейност, за която сме ви разказвали в програмите на Радио Шумен. Проблемът на читалищната общност е, че сградата се нуждае от подмяна на покрива, който е силно повреден от торнадо преди 2 години. За проблема и за възможностите за решение ще говорим в рубриката ни «Животът отблизо». Това са темите в предаването днес във вторник следобед. Ако имате празничен повод да поздравите своя човек, направете го на телефоните в студиото 054-855-145 и 054-855-155. Следващата песен ще бъде поздрав за рождениците от екипа на Радио Шумен, директора Ангел Трайков и дългогодишния ни музикален редактор Петромил Кулев. Да са здрави и усмихнати им желая целия екип на радиото.

се в мрака.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху плодородни земеделски земи подготвя националната гражданска инициатива Бялата лястовица. В протеста ще се включат земеделски производители, собственици на земи и пчелари от областите Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Внесена е подписка с над 2000 подписа в Народното събрание срещу изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове. Сред подкрепилите исканията са и жители на община Никола Козлево, където е планирано изграждането на такива паркове в землищата на селата Пет Могили и Ружица. Още по темата за мотивите на този протест сега ще чуем от председателя на управителния съвет на Сдружението Бялата лястовица, адвокат Владимир Калчев. Господин Калчев, предстои национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи. Защо това се налага?
1: Това е, както казах, го определих аз, последния мирен протест, който ние ще искаме да направим, за да убедим държавата и обществеността, че в Северна България, цяла България, се извършват и ние, поне според нас, гръчи с престъпления действия с допускане на изграждане на ветрогенераторни паркове и фотоволтаични паркове върху плодородни земеделски земи в интерес на чужди инвеститори. И в тази връзка решихме, че освен протеста, който ние искаме да направим, решихме да

0: поканим министър-председателя Румен Радев, тъй като искаме да чуме, хората искат да чуе позицията и на държавата в тази насока. Какво държавата мисля да предприема с цел съхраняване на земеделските земи, националното богатство на България. Това като голям протест, който ще бъде организиран от нас, ще се включат общините Варна, Шумен, Добрич и Силистра. Само искам да ви кажа, тъй като вие сте от Шумен и област Шумен, също имаме, съм започнал едни действия в община Никола Козлово, където има два ветър парка, пет могили и розица. Там започнахме да и помогнах на хората да се направи подписка, с която те да изразят своето несъгласие с изграждането на двата ветропарка. И също така и правят предложение до Общинския съвет да допусне частично изменение на общия устройствен план. В съответствие с новата държавна политика, имайки предвид приетия план за приоритетните зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия. Този план е приет на 24 юни, т.е. това е в действие и би трябвало всички общини от област, тъй като областите Шумен, Варна, Силистра и Добрич са извън тези приоритетни зони, т.е. в тях не би трябвало да се допуска изграждане на ветрогенераторни паркове, поради което се налага да направим този голям протест и да изразим своето несъгласие с продължаващите процедури по изграждане и строителство на ветропаркови в Съюза на България и най-вече така наречената географска област Добруджа, в която влизат тези четири области, в които поне за сега, според наша информация, има около 1500 инвестиционни намерения, с които да се изграждат още и още паркове, а би трябвало това да се сложи край. Този протест ще бъде поне към днешна дата, тъй като нямаме последното така становище на министър-председателя да се посетили протеста, ако се наложи ще се промени датата с няколко дни. Той ще бъде на 12 септември от 13 часа и в 14 часа като се проведе шествие на моторни приводни средства, които ще дойдат от всички общини и области, от които ние сте ни поканили, както от Шумен, така от Варна, както така от Силистра, и ще се затворят всички движения, всички пътища към град Добрич, след което в 14 часа ще бъдем на централната градска част на Добрич, в която ще се проведе митинга.
1: Каква е вашата информация като процент? Какъв процент от земеделската земя в Североизточна България е заета от ветрогенератори и фотоволтаични паркове?
0: Като цяло в този приоритетен план се допуска 10%, като виждаме така, около 11 000 декара земеделска земя, която ще бъде на територията на цялата държава, се допусне изграждане на ветропаркове. Но процентът е твърде висок, тъй като за всеки един ветропарк са необходими, по закона, закона за индустриалните паркове, са необходими не по-малко от 300 декара земеделска земя. Има ветропаркове с 80 и с по-голям брой турбини, а те вземат някъде около 400 повече декара земеделска земя, която има необходимо за изграждане на както на турбините, така и на инфраструктурата по пътища, кабелни линии. Всичко това унищожава както земеделска земя, така и всички пояси, които са полезащитни пояси, така и горите. Всичко това е изключително вредно, защото се предоставя една огромна площ от българска земеделска земя за изграждане на едни съоръжения, които поне според мен са морално устарели. Те са, ако 2000 година тези съоръжения са били хити, са били така последна дума на техниката, в 2026 година те вече са толкова морално устарели, колкото един черно-бял телевизор. И според мен да се инвестира в такава технология, която е морално технически устаряла, която не може да свърши необходимото, сега се виждате, не могат да свършат необходимото, тъй като необходимата електроенергия, а цялата тази електроенергия, която те ще произведат. В момента в Добруджа се случва, България са изградени, около 1500 са изградени, но те са по-старите така турбини с 2,5 мегавата и 2 мегавата, които са с височина 105 метра. Новите турбини ще бъдат 8 до 10 мегавата и височина 300-340 метра. Може да се представите какво бъде с всичко това. И това ще бъде на 500 метра от жилищата на хората. И всичко това, което се поставя в момента да се изгради един ветрогенератор, 1000 тонови бетон и 1000 тонова арматура, те ще бъдат поставени и никога няма. И никога няма да бъдат извадени от там. Отделно се засягат голяма част

0: от интереса на граждани, които имат съседни имоти, така наречени сервитут на Ротора. Там им се отнемат имоти, съгласно закона за, за енергетиката. По смисъл на закона, те не могат да оспорват. В този момент могат да оспорват само обезщетението, което държавата ще им плати, а то е, тъй като съм водил такива дела, то до сега беше определено някъде около 700-800 лева на декар. Реално по експертиза и за 4500 лева на декар. Според мен тази електроенергия, която на нас не се отдава на хората, че тя е необходима, че за държавата си е ефтина и економична, тя отива навън, извън държавата, защото пределно ясно, че в България е много изгодно място за изграждане, тъй като през нашия престиж, че в България има два високоволтови електропровода от 400 мегавата, които излизат извън България и те захранват и Украина, и Франция, и Германия. Та електроенергия отива там, за тях може да е така икономически изгодно, но за нас не е, тъй като целият отпадъчен продукт за производство на тази електроенергия става в България. Може да се представите след 30-40 години, когато трябва да се демонтират тези съоръжения и се чели давностния срок за употреба, те не могат да бъдат изнесени извън местата, къде са сега. Те ще бъдат загробени там, а това ще е екологична катастрофа за тези райони и най-вече за сигурност на България, така, тъй като тук има най-много ветропаркове, които планират.
1: Има ли обратна връзка от така поставените въпроси в Народното събрание? Каква е вашата обратна връзка за реакция оттам?
0: Значи, ние сме представили тази подписка. Идеята, че тя ще бъде представена в ГРАО за извършване на проверка, доколко да подписите отговарят. И там се извърши ЕСИК, след като от ГРАО отговорят на Народно събрание, каква част от тези подписи са действително реални. Защото много, така, ни даже са дали около 6000 подписа. Но това, което пригледахме, например, действо е, че много хора не са написали ЕГН, това са писали само дата на раждане, други са се поставили телефонен номер, вече са пропуснали част от имената, са писали само две имена. Но аз съм убеден, че ще има поне около 2000 подписи, които ще бъдат достатъчни Народното събрание да разгледа поставените от нас въпроси съгласно закона и да се произнесе.
1: Чухме председателя на управителния съвет на Сдружението Бялата Лястовица, адвокат Владимир Калчев. Що се отнася до община Силистра, снощи е станало ясно, по време на обсъждането на бюджета, кметът Александър Сабанов е съобщил, че инвеститорите, които имаха намерение да изграждат ветрогенераторни паркове в района, са се оттеглили. По думите му, това означава, че планираните мащабни проекти за ветрогенератори в Силистренско няма да бъдат реализирани. Сабанов е обявил, че се подготвя и проект за забрана на подобен тип паркове, който предстои да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание, както каза и председателя на Сдружението Бялата Лястовица, адвокат Владимир Калчев. Темата предизвикала сериозно обществено напрежение сред силистренци. За това са се обявили против изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове, са се обявили жители на редица населени места в Силистренска област. Ако думите на Сабанов бъдат потвърдени и с официалните процедури по оттегляне на проектите, това би сложило край на един от най-обсъжданите казуси в Силистренско. Какво се случва с подобни казуси в Шуменско, в Варненско и в Добричко? Дали има отказ от инвестиции? За сега нямаме информация, но ще продължим да следим тази тема.

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, който регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. С него се предвижда това да става при съобразяване на социални и икономически критерии. Ще бъдат установявани референтни стойности, чрез които на 3 години да се извършва обективна оценка на адекватността на минималната работна заплата. Срокът за обществено обсъждане е съкратен и е до 7 септември. Предстои правителството да определи и размера на минималната заплата за до година, след като в междуведомствената работна група с бизнеса и синдикатите не беше постигнато съгласие. За 2027 най-ниското възнаграждение ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до 672 евро. Още новини ще чуем в 15 часа в емисията, която подготвя и ще представи Айша Летиф.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Точно в 15 емисия новини на Радио Шумен с Ешеля Тиф. Училищата в селата Паисиево и Чернолик ще могат да осигуряват допълнителни приходи чрез отдаване под наем на общински имоти. Решението беше прието от Общинския съвет в Дулово. На средното училище Христо Ботев в Паисиево се предоставят помещения за ученически бюфет и терен от над 24 декара, а на основното училище Доктор Петър Берон в Чернолик два земеделски имота с обща площ 100 декара. Имотите ще се отдават чрез публичен търг или конкурс. Средствата ще се използват за ремонти и подобряване на материалната база на училищата. Община Шумен приема мнения, препоръки и становища по проекта за общинския бюджет за 2026 година до 12 часа утре. Предвидени са над 84,9 милиона евро, а с преходните остатъци сумата надхвърля 100 милиона евро. Най-големи средства са заложени за образование, жилищно строителство и благоустройство, както и за социално осигуряване и грижи. Публичното обсъждане ще се проведе на 27 август от 17 часа в зала 363 на общината. За втори път ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград. В петък, 28 август, посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и ще могат да видят резултатите от извършените дейности по консервацията, реставрацията и адаптацията на сградата. И още от Миглена Стефанова.
1: Красивата историческа сграда на джамията в Разград беше ремонтирана в продължение на 5 години, като основната задача е била да се укрепят силно деформираните основи на сградата, казва архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
2: След това продължих с основния купол, уловните обшивки се подновиха и след това най-ценното в интериора, стенописните украси се реставрираха.
1: Джамията в Разград е единствената у нас, която има остъклено предверие по идея на автора на проекта, архитект Дарина Димитрова.
3: Проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти. Целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
1: При реставрацията са възстановени екстериора, интериора, стенописите и дървените елементи, подменени са настилките и са изградени нови инсталации в джамията. За новините от Разград, Миглена Стефанова.
0: На 28 август джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград ще бъде отворена за посетители от 11.30 до 15 часа и 30 минути. Входът е свободен. Училище за бременни организира отново в Шумен институтът за социални дейности и практики. 87-та група ще започне занятия през септември, а в момента се приемат записвания. Бъдещите майки ще получат информация, подкрепа от специалисти по психология, неонатология, акушерство и кърмене. До сега през инициативата са преминали повече от 1000 майки и бащи. Телефоните за записване са публикувани на сайта на Радио Шумен. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
4: През следващото денонощие ще има променлива, често значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места сутринта и на повече в следобедните часове ще превали краткотраен дъжд, възможни са гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, след обяд в крайните северо-западни части на района Русенска област ще се обърне от северо-запад. Минимални температури между 17 и 22 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 33. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването. Днес на Радио Шумен аз съм Ина Денева. Музикален редактор вече е Данил Денчев. След малко ще говорим за една нова платформа, която ще предоставя информация на семействата, които имат болни дечица. За това след още малко музика.

0: Онлайн платформа ще подпомага с информация и практически насоки решаването на проблемни ситуации, с които се сблъскват близките на деца пациенти. В момента липсва синтезирана и лесно достъпна информация за възможностите за лечение и правата на малките пациенти и семействата се лутат и губят ценно време, което е критично при тежки състояния. Това заяви Ани Стоянова от фондация Даная. Чуйте още по темата.
1: Идеята на новата платформа е да помогне на пациентите и в частност децата пациенти да се ориентират по-добре в дебрите на здравеопазването. Като там ще могат да се запознаят с правата си като пациенти, с това как се реагира както в доболнична, така в болнична и в спешна ситуация. С по-тежките диагнози, онкодиагнозите, какъв е пътят за лечение в чужбина, трансплантациите и така ще се опитаме да обхванем един доста сериозен мащаб от информация. Ще могат да се възползват и от това да ползват темплейти, образци за подаване на сигнали за различните институции. Няма да има нужда да ги пишат сами, просто ще трябва да изтеглят, да попълнят данните си и да го изпратят към дадената институция.
0: Защо се налага да се направи тази платформа до момента, откъде се черпи подобна информация?
1: До момента се разчита на градски легенди и няма информация достоверна, която да работи в полза на пациентите. Аз съм на мнение, че Национална здравноосигурителна каса трябва да направи голяма информационна кампания, защото има толкова много неща, които пациентите не знаят за правата си. И се блъскат от стена в стена и наистина пътят е много труден. И когато става въпрос за по-леки състояния, някак си се справяме. Но когато става въпрос за по-тежки състояния, те са все повече и повече, наистина се въртим в един омагиосен кръг между институции и болници и не знаем кое е свързващото звено между всички тях. Налага се, защото ние сме първи по предотвратима смъртност. И е време да започнем да реагираме на тези според мен жестоки данни с някакви действия. Това е първото мисля, да запознаем пациентите с правата им.
0: Ще бъдат ли обхванати информационно и провинциалните, по-малките, областните болници? Изобщо, ако един човек живее извън столицата, знаете, че му е още по-трудно, отколкото ако живее в София. Каква ще бъде помощта за този тип пациенти?
1: Тя ще работи на национално ниво и ще бъде полезна както за големите градове, така и за малките провинциални градове. Тя информацията е най-съща и за Софийска болница, и за болницата във Враца. Правата са ни едни и същи като пациенти. Така че да, тя ще бъде от помощи на хората и на децата и в малките населени места. То всъщност наистина огромния проблем и достъпа до здравеопазване е много-много голям в провинцията. Ще има информация какво е спешно състояние. Кога състоянието е спешно, защото ние масово не знаем кога състоянието е спешно и кога не е толкова спешно. Ще има информация за това имат ли право болниците да ни връщат, независимо дали сме отишли на ход или сме отишли с линейка. Какво трябва да направим, ако болницата ни откаже да ни приеме? Реално няма такова право. Никоя болница не може

0: може да откаже дете, което трябва да бъде хоспитализирано. Какво правим, когато ни се случи? Ще има информация за това, когато бъдем хоспитализирани заедно с детето си като придружители, на какви процедури можем да присъстваме амбулаторни, на какви не можем. На това колко често детето ни има право на ЯМР. Какъв точно е пътя, за да стигнем до този ЯМР. Много такива ежедневни, злободневни, може би за някого дребни неща, но наистина полезни. Ще има информация какво е спешно състояние и кога ли не е належаща.
1: Как ще се нарича новата платформа?
0: Right for Health ще се нарича, до няколко дни ще стартира.
1: Очаква се платформата Rights for Health, права за здраве, да бъде активна от началото на септември. Това поясни Ани Стоянова от фондация Данея.

Временно изпълняваш длъжността управител на болницата в Дулово трябва да бъде избран на днешната сесия. Предлага се Невин Халил Хасан да поеме временно управлението на лечебното заведение от 20 септември до провеждането на конкурс за избор на управител. Договорът на настоящия управител Янита Андреева изтича на 19 септември. За да не се допуска прекъсване в управлението и да се гарантира нормалната и непрекъсната работа на болницата, общинската администрация предлага да бъде определен временно изпълняващ длъжността управител до приключването на конкурсната процедура. В момента продължава сесията в Разград. Вече беше приета нова общинска програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Програмата е с 3-годишен период на действие до 2029 година. Прави впечатление, че решението беше одобрено единодушно с 23 гласа за от всички присъстващи. Ще я напомня, че в Шумен сесиите далеч не преминават единодушно. Напоследък дори по 2 дни заседават шуменските общински съветници, но колегите им от Разград имат друг план за действие и друга реализация в крайна сметка на техния работен процес. След малко колегата Стоян Стоянов ще каже още какво се случва на сесията в Разград. Там се очакваха и интересни решения, които касаят зоопарка.

0: Повечето общински съвети в Североизточна България пропуснаха този път почивката си през август. Някои заради извънредни сесии за бюджета, други заради редовни заседания по текущи и належащи проблеми. Продължава заседанието на Общинския съвет в Разград. Стоян Стоянов проследи решенията на общинските съветници там до момента и сега е в студиото, за да ни каже повече. Здравей!
1: Здравейте на теб и на нашите слушатели. 23-ма съветници са по време на редовното заседание през август. 9 отсъстват, вероятно заради ваканционни планове и отпуска. Но пък общинската програма и плана за действие за овладяване на популацията на бездомни кучета за периода до 2029 беше приета от Общинския съвет в Разград. Една тема, която е изключително важна, както коментира Полина Иванова, заместник кмет на община Разград, да я чуем.
2: Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото и има много измерения – здравни, социално-битови, економически, екологични. Популацията на безстопанствени кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на зарази и паразитни болести, нападения, охапвания и предизвикване на пътно-транспортни произшествия. Овладяването на популацията е научно обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум.
1: Интересното е, че нямаше абсолютно никаква дискусия по темата, а всички съветници единодушно гласуваха за приемането на този план за овладяване на популацията на бездомните кучета, хуманно овладяване на популацията до 2029 година. Въпроси обаче предизвика една тема, която би трябвало да осигури 20 милиона евро безвъзмездна финансова помощ за община Разград. С тези пари трябва да се развие зоологическата градина в Разград. А за да се възползват от финансирането по програма Околна среда 2021-2027, Общинският съвет трябваше спешно да измени подробния устройствен план на терена, който се намира в квартал 319. Ако на нашите слушатели това нищо не им говори, там е градския парк, където и в момента е зоолката в Разград. Отново по темата говори Полина Иванова, заместник кмет.
2: Миналата година, на 29 юли 2025 година, Общински съвет с ваше решение 343 прие документи, изготвени по програма Околна среда 2021-2027, план за развитие на зоологическата градина, план за колекции, план за консервационни дейности, план график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическите градини при наличие на финансиране. Това беше един първи етап, по който община Разград кандидатства и с приемането на тези документи завърши. Сега има обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като 18 общини сме конкретни бенефициенти на фона на 265. Мисля, че приоритетно нашата община е избрана, за да продължи дейностите по програма Околна среда.

Едно от изискванията, за да подадем документи до 30 септември, е обектите да бъдат общинска собственост и да са с предназначение и начин на трайно ползване. Трябва в териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия за организиране на отдиха на населението. Конкретната алинея 3 гласи, че допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи, друго специфично предназначение, в случая зоопаркови, ботанически градини, гробищни паркови. Ако нямаме одобрен

0: озеленените площи, друго специфично предназначение, в случая зоопаркови, ботанически градини, гробищни паркови. Ако нямаме одобрен ПУП с такова предназначение, ние не можем да подадем проектно предложение. Като очаквания размер на безвъзмездната помощ, която бихме могли да получим, стига всичко да е в рамките на срока до 30 септември, е около 2 милиона евро.
1: Какво ще рече това? Предложената промяна в момента разделя съществуващия общ терен на 4 самостоятелни имота. В един от тях попада зоологическата градина и точно тази промяна ще позволи на общината да кандидатства за програмата. А в другите два имота ще бъде възможно жилищното строителство. Стана ясно по време на заседанието на Общинския съвет. С оговорката, че тук трябва да има съответствие с общия устройствен план на града, но според мен нови сгради ще се появят на това интересно място. Четвъртият парцел остава предназначен за паркове и градини, предвид това, че и в момента по-голямата част от имота е точно градския парк, звучи логично. А промяната включва изграждането на нова улична отсечка, транспортен достъп по пътя Разград-Дянково в близост до старческия дом на града, а пешеходният достъп ще се осигурява през тази паркова зона. Само да напомня, че през юли беше съобщено, че след обновяването си зоологическата градина в Разград ще служи и за спасителен център за диви животни.
2: Добре звучи по принцип, но когато става дума за подобни мащабни проекти, ако беше в Шумен, сигурна съм, че щеше да има много обсъждания, щеше да има спорове, а ти казваш, че общинските съветници в Разград, общо взето по-гладко минават там сесиите и единодушно приемат предложенията на администрацията. Това дали означава по-добра работа в комисиите, според теб?
1: По тази тема имаше питания, но нямаше спорове. Имаше въпроси, които бяха предизвикани от вече представена информация по време на заседанието на комисиите, което прави добро впечатление. Не се повтаря едно и също, както е ситуацията в Шумен. Едни и същи тези чуем по време на комисиите, същите се представят и по време на заседанието на Общинския съвет, но пък любопитна подробност е, че в дневния ред имаше предложение за имот, който да бъде даден на търг. Общинските съветници в Разград обаче не бяха съгласни с оценката на имота и гласуваха това да не се случи.
2: Благодаря на Стоян Стоянов. Ще ви кажа, уважаеми слушатели, че и в Велики Преслав днес има заседание на Общинския съвет. Съветниците там разглеждат предложения за осигуряване на допълнителни средства за три маломерни паралелки. И такива в средното училище Черноризец Храбър. Общинския съвет ще разгледа и докладна записка и за изменение пълномощията на прокуриста на многопрофилната болница за активно лечение. А отделно ще има и сесия за обсъждане на бюджета. Утре ще се състои общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Велики Преслав за тази година. То е от 10:30. В Смядово общественото обсъждане за приемане на бюджета за тази година ще бъде в четвъртък, 27 август. А публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен също за тази година ще бъде също в четвъртък. И докато в Смядово ще бъде от 10:00, тук в Шумен общественото обсъждане е насрочено за 17 часа в сесийната зала 363 в сградата на община Шумен. Знаете, уважаеми слушатели, че много късно беше приет тази година републиканския бюджет. Това наложи и по-късното приемане, обсъждане и приемане на проектите за общински бюджети. Разбира се, всички обсъждания са отворени за граждани. До момента на обсъждането могат да се правят и предложения в писмен вид, които се изпращат. Има на сайтовете на общинските администрации адреси, на които могат да бъдат направени конкретни предложения за по проектите за бюджети за 2026 година. Какво ще се случи с бюджетите за 2027 година, предстои да разберем веднага след приемането на тази годишните бюджети. Трябва да започне и работата, ако вече не е започнала по бюджетите до година. Да се надяваме, че там ще има повече ритмичност и ще си влязат в

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

В 16 емисия новини на Радио Шумен с Айша Латиф. Около 2 милиона евро безвъзмездна помощ може да получи община Разград за развитието на зоологическата си градина. За да кандидатства по програма Околна среда, Общинският съвет спешно одобри изменение на подробния устройствен план на терена, където се намира градският парк. Промяната разделя терена на 4 имота, като единият е предназначен за зоологическата градина. В два от останалите имота ще бъде възможно жилищно строителство, а четвъртият остава за паркове и градини. Предвижда се изграждането на нова улица за транспортен достъп от пътя Разград-Дянково. След обновяването

като зоопаркът ще изпълнява и функцията на спасителен център за диви животни. Промени в броя, номерацията и обхвата на част от избирателните секции в Нови Пазар се извършват заради предстоящите президентски избори на 25 октомври. От общинската администрация уточняват, че всички избиратели ще могат да гласуват в секция според постоянния си адрес. Закриват се няколко досегашни секции, а избирателите им ще бъдат преразпределени към други. Разкрива се обаче и нова секция номер 7 в пенсионерския клуб Възраждане, който се намира на улица Чавдар Войвода номер 1А. Акт ще бъде съставен на фирма за преработка на дървесина в село Полковник Ламбриново. Това съобщиха от екоинспекцията в Русе. Инспектори са направили проверки заради сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и задимяване в района на фабриката за пелети. Установено е, че вследствие на пожар, който първоначално е бил третиран от представителите на

0: изгаряне на отпадъци и задимяване в района на фабриката за пелети. Установено е, че вследствие на пожар, който първоначално е бил третиран от представителите на дружеството, са се отделили дим и неприятни миризми. По време на инспекцията все още има отлеене на дървесни пилки и кори, примесени с земни маси. Актът ще бъде съставен за документално нарушение, ще бъде проверена и дейността на дружеството, приемало отпадъците. Новата учебна година ще започне на 15 септември, вторник. Това потвърди министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Той сложи край на обсъждането за възможно начало на учебната година на 14 септември. Министърът уточни, че 15 септември е записан в закона за предучилищното и училищното образование и промяна на този етап не може да бъде направена. Тази седмица се очаква да станат ясни окончателните дати за учебните и неучебните дни, сроковете и ваканциите през новата учебна година. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Виктория Георгиева е дежурен синоптик.
1: През следващото денонощие ще има променлива, често значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места сутринта и на повече в следобедните часове ще превали краткотраен дъжд, възможни са грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, след обяд в крайните северо-западни части на района Русенска област ще се обърне от северо-запад. Минимални температури между 17 и 22 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 33. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Ина Денева, музикален редактор е Даниил Денчев. След малко ще се отправим към село Попина. Там имат в читалището много сериозна дейност, но пък имат и проблеми, които касаят ремонта на сградата. Какви са отговорите, какви са възможните решения, очаквайте след малко в Животът отблизо.

0: Читалищата са сърцето и душата на едно село. Това се отнася за повечето села в Североизточна България, а читалището в село Попина е един добър пример. Ние сме ви разказвали за богатата дейност на това читалище. Оказва се обаче, че читалище Никола Вапцаров се нуждае от сериозен ремонт на покрива. Направо е необходима подмяна на покрива. Това съобщи кметът Светла Удрева. Да я чуем.
1: Читалищата са много ощетени от към бюджет. Сградата ни е на читалището е много хубава. Тя е една от най-големите в област Силистра. Читалището ни е построено 1974 година, но в момента има крещяща нужда от смяна на покрив, който, тъй като сградата е общинска собственост, общината трябва да се погрижи. Поради голямата сума пари за нас и не стигат. По думи на общината казаха около 500 000 лева. Едно торнадо мина през Попина и точно така се оказахме на пътя читалищната сграда на това торнадо и отнесе покрива на киносалона. И около 6-7 месеца киносалона стоя без покрив, протече, имаше обилни дъждове, подгизна всичко, докато накрая с голямо ходатайстване от общината отпуснаха една минимална сумичка и ние доплатихме другата част, просто да скърпим положението, да не падне покрива, защото продължаваше да тече, но има нужда от основен ремонт покрива, тъй като от 74-та до сега не е правен ремонт на покрива. Сградата е много масивна, конструкцията също, но е покрита с интерните, които отдавна са е минал гаранционния срок и това не е най-големия проблем. Но, за съжаление, нямаме съдействие от общината, наливат се пари на други места и за нашето читалище така малко се чувстваме ощетени. Защото наистина е страхотна сградата. Имаме битов кът, вътре в читалището сме си оформили с стари носи, сечива, уреди от едно време. Дори тази година Русинския исторически музей са участвали в някакъв проект за представяне точно на такива стари носи и сечива, които са се ползвали от нашите баби и дядовци и ни включиха в този техен проект, като дойдоха, описаха ги, номерираха ги ни и ще има някакъв каталог, ще бъдат изложени след това по изложби такива неща, включени сме в този проект, за което сме много горди, много се радваме, че защото са само 7-8 села в региона. Но от Силистренска област е само нашето читалище. Също така тази година участвахме по проекта за дигитални умения към Министерството на социалните грижи и имаме вече оформен, действащ клуб, дигитален клуб с наставник, през който клуб идеята е да се правят онлайн обучения на хора, които желаят да се квалифицират, да изкарват някакви курсове, всичко онлайн, напълно безплатно, който има нужда за просто да се научи да борави с компютър, с социална мрежа, с Google, просто няма никакво значение, могат спокойно да идват да посещават клуба. Наставника, който е на работа там, ще ги насочва, може да им показва каквото е необходимо.
0: Чухте кмета на ситовското село Попина, госпожа Светла Удрева, която говори както за дейността на читалище Никола Вапцаров, така и за голямата болка покрива, който е повреден силно преди 2 години от торнадо. Потърсих информация, разбира се, от общината и от ресорния заместник кмет Женя Маринова. Покрива на читалището е силно повреден, каза госпожа Маринова, заместник кмета на Ситово. Трябва да бъде подменен изцяло. Необходимата сума е около 500 000 евро и търсим източници на финансиране. Госпожа Женя Маринова отклони поканата за интервю по темата, но екипът на Радио Шумен е готов за разговор по темата за ремонта на покрива на читалището в село Попина, както и по други теми, касаещи живота на хората в Ситово и другите общини от Североизточна България. Търсете репортерите ни, уважаеми слушатели, за да се чува и вашият глас, защото особено за по-малките общини рядко се чува нещо, а е добре Всички сме важни. Всички вие също имате огромно значение, така че хубаво е да казваме хубави неща и за малките общини. Дай Боже да имаме повече поводи.

Новата учебна година за учениците ще започне на 15 септември, вторник, както е записано в Закона за училищното и предучилищното образование. Това заяви за Българското национално радио министърът на образованието и науката Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образование и наука в Народното събрание. Професор Вълчев сложи край на спора в публичното пространство около предложението началото на учебната година да бъде на 14 септември, за да се оптимизира учебното време. Той припомни, че започването на новата учебна година на 15 септември е записано в Закона за предучилищното и училищното образование. И едно училище, само че друго, ще започне работа в Шумен. Училище за бременни. До момента през училище за бременни са преминали повече от 1000 майки и бащи, а новата сесия на училището за бременни ще бъде 87-ма група ще започне да се обучава през септември. В момента вървят записванията, съобщават от Института за социални дейности и практики в Шумен. Както и до сега, с бъдещите майки ще се срещат клиничният психолог и семейен терапевт Емилия Димитрова, неонатологът доктор Севдалина Стойкова, доктор Ивайло Балабанов, началник на АГ отделението в Шуменската болница, старшата акушерка Веска Райчева и Велислава Кънчовска, консултант по кърмене. Ако искате да се включите в групата, ще намерите телефони на сайта на Радио Шумен.

И една интересна покана за тези, които обичат да карат велосипед, за 12 септември, събота. Благотворително велоприключение с децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънце в Каспичан организира Facebook групата Велосипеден свят. Поканата е за едно по-различно велосипедно приключение с усмивки, спорт, приятелство и най-вече кауза, обясняват организаторите на събитието и канят всички, които искат да се включат. Стартът ще бъде от 10 часа на 12 септември пред Центъра Слънце в Каспичан. Целта ще бъде местност Кирека, която се намира на по-малко от 6 км от старта. Теренът е изцяло асфалтов, подходящ както за шосейни, така и за гравел и МТБ велосипеди, и е удачен и за начинаещи. Ще потеглим от дома и ще се отправим към местността Кирека, като първоначално маршрутът е равен, а после има лек наклон и няма да бързаме, това пишат организаторите. Идеята е да преживеем нещо хубаво заедно. Ще потърсим организаторите за още информация, защото събитието е интересно. Аз изобщо не съм велосипедист, така че може и да бъркам част от терминологията, но ще изясним това по-нататък. Заслужава си да говорим за подобни събития, особено когато имат спортен и благотворителен характер.

В края на програмата отново поздрав за рожденика Ангел Трайков. Редовната ни слушателка Снежа Ковачева се обади да поздрави директора на Радио Шумен от името на сърдечната приятелска общност на участниците в вечерното предаване на Денят на совите. Пожеланията са за да е здрав, обичан и да има творчески успехи. А госпожа Ковачева поръча и една специална песен «Обичайните заподозрени» и Стефан Вълдобрев с песента «Красота».

лятна вечер, уважаеми слушатели. Аз Мина Денева ви благодаря за компанията през последните 3 часа и ви оставям в сигурните ръце на Дидо Денчев, който ще продължи да избира музиката и през следващите часове, а след малко Айше Летиф ще представи новините. До чуване!

0: 17 часа новините на Радио Шумен с Айша Лютиф. Максималният размер на финансирането на предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври е близо 1 милион и 23 хиляди евро за партия, коалиция или инициативен комитет. Това реши Централната избирателна комисия с приетите правила за финансиране на кампанията. Партиите и коалициите ще могат да използват собствени средства, средства на кандидатите и дарения от физически лица. В Сметната палата ще бъде създаден и единен публичен регистър на участниците в изборите. Нови социални услуги за хора с увреждания и деменция ще бъдат разкрити в община Дулово през 2027 година. Това предвижда приетият от Общинския съвет годишен план за социалните услуги. Сред новите дейности са дневна грижа за деца и пълнолетни с трайни увреждания и резидентна грижа за хора с физически увреждания и деменция. Ще бъде увеличен и капацитетът на асистентска подкрепа. В село Правда се предвижда разкриването на център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства, както и две резидентни услуги за пълнолетни с психични разстройства. Втори акт е съставен на автомивка за товарни автомобили в Дунавската индустриална зона Тегра в Русе за нерегламентирано заустване на отпадъчни води без необходимото разрешително. Нарушението е установено при проверка по сигнали за изтичане на бели води от колектор на индустриалната зона, информират от екоинспекцията в Русе. Проверени са 12 ревизионни шахти, като е установено, че 3 производствени обекта имат отклонения към колектора. При сухо време е наблюдаван поток от падъчни води, който се зауства в река Дунав. Контролът по случая продължава. Третият тур на международния конкурс за млади оперни певци Тенори гласът на камен ще се проведе тази вечер от 20 часа на площада в Русе. В тура артистът и градът участниците ще представят произведения по свой избор, а публиката ще определи своя фаворит. Наградата на публиката е 4000 евро. Входът е свободен. Награждаването и заключителният гала концерт ще бъдат на 27 август от 19 часа в голямата зала на доходното здание. Християна Върбанова от Силистра отпразнува днес 101-я си рожден ден. По повод празника тя получи поздравителен адрес и цветя от кмета на община Силистра Александър Сабанов. Родената през 1925 година във Врачанско, тя е майка на три деца, има шестима внуци и шестима правнуци. Върбанова разказва, че е прекарала по-голямата част от живота си в труд и до днес се радва на добро здраве и памет. Тя следи новините и определя успехите на своето семейство като най-голямата си радост. И в края на емисията едно съобщение. Водоподаването на абонатите на ВК Шумен от булевард Мадара и улица Добруджа ще бъде спряно до 20 часа тази вечер. Това съобщават на сайта си от водното дружество. Причината е предизвикана авария на водопровод при изкупни дейности от външна фирма. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще има променлива, често значителна купеста и купесто дъждовна облачност на отделни места.

0: Сутринта и на повече в следобедните часове ще превали краткотраен дъжд, възможни са гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, след обяд в крайните северо-западни части на района Русенска област ще се обърне от северо-запад. Минимални температури между 17 и 22 градуса, преобладаващи максимални от 30 до 33. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a...

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените. Който

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Чувате ли звука от моята глава?

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа на 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Соченият за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още в бюлетина. След нощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди и мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на Етот Ивайло Колев те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
3: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно град Пловдив са да бъдат премахнати.
1: Всъщност Ивайло Колев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Колев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. В крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви са с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
4: На терен продължават да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните

0: населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
1: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
0: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
2: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост от коритото на реката.
0: Във възстановяването на Струмяни от тежката преливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
3: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
4: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем, ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
3: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в Пещера. Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
5: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.

0: Републиканският път Пещера Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направени оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
1: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя.
0: Преди обяд бяха описани щетите в община Пещера, преди малко приключи оценката на щетите в Батак.
1: Констатирахме три улици, които са с нарушена отсъстваща настилка, други улици, които са с наноси от камъни от дървета, около 16 наводнените къщи в Батак.
0: Пещера обстановката се нормализира, в момента тече заседание на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
2: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
0: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
3: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
4: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
3: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
5: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините Мария Костова.
3: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
6: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
7: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него. Също и в къща близост до капитан Андреево, там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме

0: всичко, което е събрано иззад от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
1: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. Откритата заглушителна

0: апаратура с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
1: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случило в последните години там.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служители на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
3: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
4: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да вземат тази длъжност.
3: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Борислав Величков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
5: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв крайен резултат ще произведе?
3: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
6: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
3: За новините, Даниел Инков.
2: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
7: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това, кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините Добромир Видев.
2: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщиха преди малко CBS и Axios. Донбас да бъде превърнат в свободна икономическа зона. Тази идея на американската дипломация за решаване на руско-украинския конфликт е заложена от Украина в документ с предложение за примирие с Русия. Кремъл категорично отхвърли подобна възможност, съобщава редакторът Михайлина Димитрова.
8: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за приключване на войната с Русия до края на следващото лято, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски експерти, които да бъдат представени на Москва. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
9: Донбас является...
10: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога.

0: Зеленски съобщи днес, че Украйна е получила малък брой ракети, прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
1: Но еще 4 зашло ракет Patriot. Скики, не мога сказати.
2: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
0: За новините, Михайлина Димитрова.
3: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на икономиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата система страните, които търгуват с Техиран. Веселин Пълнов допълва.
4: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
5: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
4: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесън определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Български политици са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
6: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат. До успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
3: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за сигурност.
7: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
3: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видя в твърденията на министър Стоянов повторение на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
8: Аз, като оставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха, когато поискаха и си тръгнаха, когато поискаха.
3: Каза лидерът на партия Възраждане. Самолетите цистерни напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почет на полицайите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
9: 4 години минаха, делата още не са приключени.
10: За сега не сме доволни.
11: Вие настоявате за най-тежката присъда?
10: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, ни си гледахме записите. Той православе техния Бог, техния Аллах.
12: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование.
3: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебно

0: година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време.
1: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14 на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и че влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
0: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старши треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият матч завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу ОФИ Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за ОФИ. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще вземе овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови три медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Данил Жеков в категория до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2 на 3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на световното първенство в Доха, Катар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата част от страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в Рил Родопската област. Има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Количествата на валежите предимно до 10 литра на квадратен метър. Температурите в планините днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад, най-късно ще се ориентира той от тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони.

0: Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-юго-изток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-северо-исток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има през първия ден в северо-източната част от страната, а в петък главно в Централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северо-запад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено с двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 25 август. Соченият за лидера на Пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции, решил окръжният съд в Пловдив. След нощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имоти в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 19 емисия новини на Радио Шумен с Ешел Атиф. Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи подготвя националната гражданска инициатива Бялата лястовица. В протеста ще се включат земеделски производители, собственици на земи и пчелари от областите Шумен, Силистра и Добрич. Това съобщи председателят на управителния съвет на сдружението, адвокат Владимир Калчев.
1: Шумен и област Шумен също започнал едни действия в община Никола Козил, където има два ветър парка, пет могили и розица. Там започнахме да и помогнах на хората да се направи подписка, с която те да изразят своето съгласие с изграждането на двата ветър парка. Също така и правят предложение до Общинския съвет да допусне частично изменение на общия устройствен план. В съответствие с новата държавна политика, имайки предвид приетия план за приоритетните зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.
0: Подписка за забраната за изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове върху плодородна земя е внесена в Народното събрание. Националният протест е планиран за 12 септември в Добрич. Около 2 милиона евро безвъзмездна помощ може да получи община Разград за развитието на зоологическата си градина. За да кандидатства по програма Околна среда, Общинският съвет спешно одобри изменение на подробния устройствен план на терена, където се намира градският парк. Промяната разделя терена на 4 имота, като единият е предназначен за зоологическата градина. В два от останалите имота ще бъде възможно жилищно строителство, а четвъртият остава за паркове и градини. Предвижда се изграждането на нова улица за транспортен достъп от пътя Разград-Дянково. След обновяването зоопаркът ще изпълнява и функцията на спасителен център за диви животни. Нови социални услуги за хора с увреждания и деменция ще бъдат разкрити в община Дулово през следващата година. Това предвижда приетият от Общинския съвет годишен план за социалните услуги. Сред новите дейности са дневна грижа за деца и пълнолетни с трайни увреждания и резидентна грижа за хора с физически увреждания и деменция. Ще бъде увеличен и капацитетът на асистентска подкрепа. В село Правда се предвижда разкриването на център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства, както и две резидентни услуги за пълнолетни с психични разстройства. Промени в броя, номерацията и обхвата на част от избирателните секции в Нови пазар се извършват заради предстоящите президентски избори на 25 октомври. От Общинската администрация уточняват, че всички избиратели ще могат да гласуват в секция според постоянния си адрес. Закриват се няколко досегашни секции, а избирателите им ще бъдат преразпределени към други. Разкрива се и нова секция номер 7 в пенсионерския клуб Възраждане на улица Чавдар Войвода, номер 1А. Напълно обновен облик посреща гостите си това лято археологическия музей в Велики Преслав. Мащабният ремонт включва различни дейности, като санирането на сградата е извършено без да пострада автентичния вид на мраморната фасада. Основен акцент в ремонта бе осветлението, каза директорът на музея Александър Горчев.
2: Това беше по плана за възстановяване и управление. Една съвместна инициатива с община Велики Преслав и още през 2024 година се изключи договора. Реалните строителни монтажни дейности в музея започнаха на 2 април и приключиха на 30 май. Проектът беше свързан с енергийната ефективност. Беше напълно подменена отоплителната инсталация. Изграден и соларен парк на покрива на музея, който произвежда 30 кВт електрическа енергия.
0: В ремонта са вложени малко над 624 000 евро, като музеят съфинансира проекта с 30 000 евро, допълни още директорът му Александър Горчев. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще има променлива, често значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места сутринта и на повече в следобедните часове ще превали краткотраен дъжд, възможни са грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, след обяд в крайните северо-западни части на района Русенска област ще се обърне от северо-запад. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Преобладаващи максимални от 30 до 33. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини пред микрофона е Лъчезар Валев. Пет товарни кораба са били поразени днес от руските въоръжени сили в Черно море, близо до украинското крайбрежие. Това твърдят от Министерството на отбраната на Русия. Един от ударените кораби е бил танкер, акостирал в пристанището Пивден, и друг в разположената наблизо Одеса. Другите три кораба, според Москва, са превозвали доставки за украинската армия. Същият източник твърди за поразени пристанищна инфраструктура в Пивден и Одеса, както и на складове за

0: горил в Черноморск. Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове в източната част на страната. Задържани са трима чужденци, един от тях в Германия, заедно с значително количество запалителна смес, мобилни устройства и подробен план за атаката. В момента, когато атаката трябва да бъде извършена, в предприятието са работили 70 души. Наранявани и щети обаче не са били допуснати заради своевременната намеса на службите. От словашката полиция не уточниха нито името и местонахождението на фабриката, нито страната наела заговорниците. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Испанското правителство създаде единно командване за овладяване на мигрантската криза в Сеута, начало с министра на териториалната политика Анхел Виктор Торес. Повече от 70 000 мигранти влязоха в испанския анклав в Северна Африка в края на юли. Между 3500 и 7000 от тях все още са в Сеута. Сред тях има и много деца без придружители. Приоритет на министър Торес ще бъде репатрирането на възможно най-голям брой нередовни мигранти в съответствие с испанското законодателство и при спазване на човешките права. Испанското правителство ще създаде приемни центрове и ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на търсещите убежище. У нас първият електрически влак Алстом беше официално посрещнат на централната гара в София. Той е част от обновяването на ЖП състава, финансирано със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Още от репортера Мила Младенова.
1: Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно в страната, като броят им е общо 35. Целият процес трябва да приключи до края на 2027 година. Първите два мотрисни влака ще влязат в експлоатация от началото на септември. Те ще се движат до Перник, София, Пловдив и Свиленград, защото по тези отсечки има най-много участъци, по които може да се развие скорост от 160 км, каза министър Георги Пеев. От кой от двата оператора ще се използват?
2: От БДЖ ще има и от новия оператор, ако договора влезе в сила, защото така е подписан договора. Пропорционално в зависимост от линиите, в зависимост от услугата, те ще бъдат разпределени по начин, който е предварително описан в договора.
1: Всеки влак се състои от 6 вагона, от които 2 са първа класа. Той е с нисък под, разполага с 325 места. Пътническата информационна система включва както звукови съобщения, така и електронни табла с информация за пътуването. Всеки вагон е оборудван с просторни багажни рафтове, има възможност за зареждане на мобилни устройства и електрически велосипеди. На въпрос за приключването на ремонта на Централна гара, министър Георги Пеев отговори, че изпълнителят е дал план за завършване през 2028 година. Според него трябва да бъде направен план за ускоряване на срока. Той добави.
2: Въпреки това са разработени планове за подобряване на обслужването на самата гара. И ще може хората да не се прекачват на гара Север, защото аз посетих гара Север и там условията са, меко казано, ужасни.
1: За новините Мила Младенова.
0: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
3: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Утре ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представила Чезар Вълев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Точно
5: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробностите от Кремена Данева.
2: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на Етот Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, мотивирайки решението си съдът изтъкна.

0: че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Зелинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно за радикалната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Това каза главен комисар Александър Джартов. С наводнени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мимемов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщи на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна този следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънят е започнал от сухи треви и навлязал във ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остава дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиан Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени за страховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф е посетил днес Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял днес от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково. Това показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение. Това твърдят източници на украинския канал Суспилне и американския Аксиос. В същото време руснаците бомбардираха Краматорска, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове.

0: градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас является...
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Китай отправи предупреждение към Съединените щати, че ще вземе ответни мерки, ако администрацията на Доналд Тръмп изпълни заканата си да засили вторичните санкции срещу търговските партньори на Иран.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
0: Това каза говорител на Китайското министерство на външните работи. По-рано днес танкер бе ударен и изваден от строя на 17 км от хода на Ормузкия проток. Превозите на суров петрол през ключовия воден път са намалели четворно в сравнение с преди американско-израелската война срещу Иран. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50% мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Завършваме с една тъжна вест от последните минути. Звездата на кънтри музиката в Съединените щати Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Това съобщи нейния племенник в Инстаграм. Партън спечели 11 награди Грами и продаде 100 милиона записа на класически хитове като Coat of Many Colors, Jolene и I Always Love You. Подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Нашият пратеник Георги Димитров записа отговора му.
4: Usted ya me conoce, ya esa pregunta me la han hecho y...
5: Тоста път сме задавали този въпрос, а вие ме познавате вече добре. Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дуспа, няма да определящо за това дали когато се наложи в официален мач да изпълниш не, дали я пропуснеш или вкараш, това не определя. Аз приемам всъщност въпроса дуспите по най-нормален начин и оставам на играчите. Ако някой иска да тренира дуспа, да тренира, не, не, това съм да. Защото са доста по-различни обстоятелствата по време на официален мач около изпълнението на дуспите. На първо място, защото вероятно когато стигнеш до изпълнение на дуспи, вече се сменил половината отбор.
3: А сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна. Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е утре от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хабличкова и отпадна в квалификациите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. А току-що Григор Димитров спечели с 6-0 и 6-3 срещу италианеца Лоренцо Джустино в същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Гостите взеха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
0: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 22-23 градуса в крайните североизточни райони до 30-31 в крайните югозападни, а по Черноморието са около 24-25 градуса. Предимно ясно е времето в страната сега, но от северозапад облачността започва да се увеличава. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месец. Слабо ще се повиши.

0: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Ваканцията на Деня на совите продължава. Очаквайте ни отново на 16 септември и събирайте летни спомени, които да разказвате.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра.

0: 90.3, Търговище 94, Разград 97 FM и в интернет на bnr.bg/Шумен.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Само 4 дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тъжната вест съобщи племенника на Партън, Брайан Сивър, който публикува видео в Инстаграм. Доли Партън е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Тя има 11 брати и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред писание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 71-а. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове – Джолин. Кариерата е белязана от бляскави, но и трудни моменти, а музиката винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: изпълнителки на кантри музика в историята. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми и снима се в редица филми, като има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025 година, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кантри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя възкликва в интервю за списание People. Благодарна съм, че успях да видя мечтите си избъднати. И сега към останалите новини в емисията. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров смята, че страната му губи войната с Русия. В интервю за агенция Reuters той посочи като причини за това възпирането на иновациите в страната и липсата на визия на сегашното ръководство.
1: Настъпил е преломен момент, който ще определи бъдещата ни посока. Но за сега изглежда, че малко по малко губим войната.
0: Въпреки тази прогноза, Украина все още има шансове да победи, използвайки дроновата си армия, смята бившия министр.
1: Остават още няколко месеца възможност да затворим логистически Крим, да го изолираме чрез ударите на средно разстояние и да се подготвим за следващата технологична фаза на конфликт.
0: Федоров, чието уволнение от министерския пост миналия месец доведе до многолюдни протести в Киев и други градове, настоява за провеждане на избори в Украина, въпреки продължаващото руско нашествие. Но пред Reuters отклони въпроса дали сам е готов да се кандидатира за президент.
1: Според мен всяка политика и всяко мое участие в политиката могат да бъдат обсъждани само когато е налице демократичен цикъл, при който има еднакви правила на играта за всички кандидати, било за парламента, било за общините или за президентския пост. Само тогава ще взема решението си.
0: Каза бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров. Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да засили мерките за сигурност, след като в продължение на няколко дни властите откриха 3 дрона и експлозиви в района на летище Лайпциг. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, използван за превоз на оръжие. Атентатът се е провалил, вероятно заради дефектен детонатор. Втори дрон се е сблъснал с товарен самолет на DHL, който е бил принуден да прекрати кацането си в Лайпциг. Сега става ясно, че трети дрон е открит на 14 август непосредствено до западната част на летището. При претърсването криминалисти са намерили 50 грама хексоген, военен взривен материал. Това повдига въпроса дали е бил планиран по-мащабен атентат. Днес изявление по случая даде и канцлерът Фридрих Мерц. Той заяви, че правителството работи със службите по установяване на извършителите и че скоро може да представи подробности.
1: Германия все по-често се оказва под прицела на хибридни атаки. Това се демонстрира не на последно място от нападението на 4 август на летище Лайпциг. Нападателите са безскрупулни и са все по-склонни да приемат като последствия сериозни материални щети и дори наранявания и смъртни случаи.
2: Канцлерът обяви засилване на защитата срещу дронове, както и планове германските служби да получат по-големи правомощия за ответни действия срещу нападателите, включително чрез кибератаки. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат, като германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Русия отхвърля всякаква отговорност. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Валев. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а досегнатата средност претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. Припомням, че от международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша по закон. Тази година можем да наберем до 10,1 милиарда евро дълг, включително заем до 3,261 милиарда евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Суровият петрол поевтиня днес с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момент, от продължаване на бойните действия в района на Ормузкия проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха днес с 3,9% до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1% до $82.36. Общо от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, това отбелязва агенция Reuters. Предвожданата от кюрдите в източна Сирия коалиция Сирийски демократични сили, станало известна с решителния си принос за разгрома на групировката Ислямска държава преди 7 години, саморазпусна днес. Дългогодишният лидер на коалицията Мазлум Абди сам обяви разформироването на организацията в телевизионно обращение от президентския дворец в Дамаск. В изпълнение на споразумение с сирийското правителство за интеграция на кюрдите във военните и цивилните управленски структури по време на гражданската война през миналото и това десетилетие, кюрдите спечелиха фактическа автономия благодарение на сътрудничеството с Съединените щати срещу ИДИЛ след свалянето на режима на Башар Асад.

че администрацията на Доналд Тръмп изостави доскорошните си съюзници и подкрепи новата власт на Сирия, начало с бившия джихадист Ахмед Ал-Шара. SpaceX обяви плановете си да построи космодром за най-малко 100 милиарда долара в американския щат Луизиана. Звездната база, в която ще работят повече от 3000 специалисти, ще бъде построена в Вермилия.

0: Southern Parish на около 180 км западно от Нью Орлианс и ще даде възможност за мултипланетарно бъдеще. Това декларирах от компанията на Илон Мъск. Мъск, чието състояние наскоро надхвърли $1 трилион, написа на платформата X, че базата ще има повече от дозина стартови кули и възможност за повече от 30 изстрелвания на космически кораби дневно. Амбицията е първият пуск да се състои още през 2029 година. Обратно у нас, в Кюстендил и Дупница започва монтирането на камери срещу високата скорост на няколко места в двата града. Събраните средства от електронните фишове ще се разпределят между съответната община и държавния бюджет. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Камерите са от последно поколение и устройствата ще имат способността автоматично да разпознават регистрационните номера на автомобилите. Те ще служат не само за идентификация, но и за измерване на скоростта. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда. Бойко Клечков, заместник кмет на общината в Кюстендил и председател на Общинската комисия по безопасност на движението.
2: От една страна и профилактична работа.
1: Устройствата в Дупница, които ще бъдат разположени на места, съгласувани с полицията, ще струват около 10 000 евро, като финансирането ще е от спонсор, влязал във връзка с общината. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери, само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция.

0: агенция за разпознаване на номера от Кюстендил, Кирил Фали.
1: Времето с Арлена Димитрова.
2: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg /

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 26 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение е обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка задържане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев

0: И на баща му. В клуба на Етот Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи основано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в Пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, казва говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма СЕЙФ. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен.

0: вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Суслиле и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ретен на спортните новини представи ги Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не

0: крайния резултат. Матчът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският им се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3. А Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоисток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северозападни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение, обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на бина.

0: radio.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Търговците от храма призоваха смирение и пости за духа.